Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan om radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa du som vill.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vill ha bättre väder.
2: Tillbaka till kontoret, blek och besviken.
1: Vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år, både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaka till kontoret blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer

Tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad vare då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaka till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Edström ut på högerkanten till Kindvall och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten och där är Gran och skjuter i mål!

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek.

motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in, jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken.
2: Vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret blek och besviken.
1: Vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, så ja, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med.

0: Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken.
2: Vi vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam, så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med.

Jokboxdags torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken.
2: Vi vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken.
2: Vi vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, så ja, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida.

0: Premier 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.

0: Klarsyn med syskonbandet.
1: Hej och välkommen till Klarsyn från syskonbandet. Och idag så ska vi få träffa Silla Stjernberg som jobbade på syskonbandet fram till och med i mitten på 00-talet. Och i den här intervjun så berättar hon också om en riktigt spännande bok som hon har skrivit tillsammans med psykologen Alf B. Svensson. Där de tar upp någonting, tycker jag, som vi alla berörs av på ett eller ett annat sätt, nämligen relationer. Boken ger också lite tips på vad man kan tänka på i vardagen för att relationer ska fungera så bra som möjligt. Och den som intervjuar, det är Isabelle Ulfsdotter.
2: Silla Stjernberg, välkommen till Radio Klarsyn.
3: Tack så jättemycket.
2: Det var länge sedan jag hörde din röst.
3: Ja, detsamma. Jag blev så glad när jag hörde din underbara ljuva stämma.
2: Har du haft en bra sommar trots alla konstigheter med corona?
3: Ja, tack. Det har varit en härlig... Vädermässigt har jag faktiskt haft det ovanligt bra, jag har förstått, jämfört med många andra. Jag har varit på en ö i Mälaren där vi har vårt landställe. Och vi har haft, någon gång varje dag har solen tittat fram, så även om det ibland har regnat och blåst lite så har jag liksom kunnat njutit, varit ute jättemycket och ja, haft det superskönt. Mm. Med många andra, jag har varit på en ö i Mälaren där vi har vårt landställe. Och vi har haft, någon gång varje dag har solen tittat fram, så även om det ibland har regnat och blåst lite så har jag liksom kunnat njutit, varit ute.

0: fyller 19 i år och Malin fyller 17 år. Och de är ju ganska små då, men låt oss säga att Josef kanske i alla fall var, ja, kan man gissa. Jag är ärligt talat, den här siffran vet jag inte exakt, så vi får hjälpas åt att räkna. Det är säkert någon som lyssnar på det här som kan den siffran ännu bättre än jag. Men jag vet ju liksom, Josef var ju med och hjälpte till och ledsaga till och med och så han kan inte ha varit hur liten som helst.
1: Jaha, var det så?
0: Om han kan ha varit 5-6 år eller någonting.
1: Just det.
0: Men jag är inte säker.
1: Nej.
0: Så att det här får vi gärna be om hjälp med, om någon kan hjälpa oss och lista ut vilket år det var.
1: Ja, ja men... Vad roligt. Det är länge sedan i alla fall, kan vi konstatera.
0: Ja, det skulle ni tycka om ni märker längden på Josef också. Han har hunnit bli nästan 2 meter sedan dess.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Och du är aktuell med en ny bok, har jag förstått.
0: Ja, tillsammans med psykologen och föreläsaren Alf B. Svensson som jag samarbetade en hel del med redan på den tiden jag var på syskonbandet som jag... Jag har alltid haft kontakt med honom. Nästan hela livet har vi gjort olika föreläsningar och böcker. Och, ja, vi har alltid tänkt och tyckt det har varit spännande inom samma ämnesområden. Sånt som har med relationer, föräldraskap, familj, människor, mänskliga kontakter helt enkelt.
1: Mm.
0: Tycker vi är spännande och roligt, Alf och jag, att skriva om och prata om.
1: Vilket roligt team. Kul att jobba länge med samma person.
0: Ja, och vi brukar skratta och säga att vi kompletterar varann så fantastiskt bra. För det är ju jättestor åldersskillnad mellan oss. Jag fyller år den 7 augusti och då fyller jag så mycket som 47 blir nu. Jag är född 73 och Alf är exakt 30 år äldre än mig. Så det är det som är så coolt, att vi liksom kan skriva inom samma ämnen och prata om samma saker fast vi har så oerhört olika perspektiv med så många års skillnad emellan.
1: Åh, men hur är det att jobba när det är så stor åldersskillnad?
0: Jo, men jag tycker det är en otrolig styrka för att vi liksom får ta del av så många olika världar på något sätt. Liksom allt han har varit med om med alla de här 30 åren mer än jag och hur det var längre tillbaka i tiden, kunna blicka tillbaka till det och se hur gjorde folk då, hur levde de då. Men sen får han också insyn i så, men hur är det idag, vad märker jag på mina barn och på min vänskapskrets och liksom hur olika det kan vara i olika generationer och åldrar och sådär, och ta lärdom av varandra tror jag är nyttigt. Det jag känner som ger mig fantastiskt mycket med Alf, det är ju att han hela sitt liv har jobbat som psykolog med inriktning på relationer, familj, hjälpt så otroligt många människor. Och han har ju verkligen hunnit se vad funkar inte, vad är bra och mindre bra. Och kunna få ta del av den erfarenheten är ju fantastiskt.
1: Vad heter er nya bok?
0: Den heter Hitta någon att älska och älska den du hittar.
1: Vill du berätta lite om den?
0: Ja, den bygger ju mycket på just det här med att det är många genom åren som har sökt Alf och även mig liksom med frågor som så här, hur i all sin dag ska jag hitta någon som jag känner att det här är den rätta för mig liksom. Det här kommer bli ett bra liv tillsammans med den här personen. Den sortens frågor, men sen också har vi fått mycket frågor kring hur får man liksom, det här med relationer är väl det klurigaste utmaningen av alla i livet, vare sig det handlar om vänskap eller kärlek eller föräldraskap eller relationer till andra människor liksom, att lyckas kommunicera på ett bra sätt, känna sig trygga med varann, ge varann uppskattning. Alltså tänk liksom om vi alla kunde boosta varann och ge varann ännu mer livsglädje och kärlek och jag tror att vi alla har så mycket att ge till varann. Det tycker jag ju var tydligt nu i corona-covid-tider. Så här, många känt, jag är så ensam och det är så isolerat. Och tänk om alla ensamma bara började satsa på och bara ge varann massvis av kärlek och uppmuntran. Och ring varann, skriv till varann, liksom höra av sig till varann. Jag tror att vi kan göra så mycket mer för varandra, vi människor. Och det brukar Alf och jag försöka uppmuntra folk till våra böcker.
1: Vad är ditt bästa tips när det gäller relationer för att få det att fungera oavsett kanske om det är kärlek eller vänskap?
0: Ja, du, det är ju en klurig fråga som är så olika för alla människor. Men där tar jag hjälp av

0: den äldsta och tjockaste boken av dem alla, att jag tycker Bibeln är suverän där, för det finns ju något som vi brukar kalla för det gyllene rådet eller gyllene tipset, som jag försöker verkligen leva efter. Jag pratade om det senast i morse faktiskt, för att det var någon som frågade just kring det här med, men hur ska man liksom tänka när man tycker det är klurigt med någon? För det är ju lätt i de fall i relationer där det känns bra och allt är fint, men det är ju när det blir utmaningar är desto svårare, och någon inte beter sig riktigt så som man önskar. Men då tycker jag det här gyllene rådet där det står i Bibeln, liksom, behandla andra som du vill bli behandlad själv. Det säger ju egentligen allting. Att tänker man bara efter så här, hur skulle jag önska att personen gjorde mot mig om jag vore i dens skor, liksom, att hoppa i den andra personens skor en stund och gå i de skorna och försök känna efter och försök sätta sig in i hur tänker den, hur har den det, vad har den varit med om. Men sen framförallt att också sen då när man hoppar tillbaka sina egna skor, tänka hur skulle jag vilja bli behandlad nu? Även om jag hade gjort något tokigt, jag gjort något dumt, hur vill jag bli behandlad? Låt mig behandla andra så som jag önskar att de skulle vilja bli behandlad. Att är någon snål mot mig, ja men snåla inte tillbaka då, utan visa att jag tycker man ska vara generös. Därför är jag det. Det är ett viktigt tips för mig personligen.
1: Det är roligt att du nämner Bibeln. Jag har lyssnat mycket på Myter och mysterier med Per Johansson och Erik Skylt.
0: Ja.
1: Och i den podden pratar de just om att det centrala i Bibeln är just relationer.
0: Ja.
1: Vad tänker du om det?
0: Nej men alltså det finns ju så mycket bra att hämta när det gäller att få relationstips i Bibeln. Malin som fyller 17 nu här under hösten, hon vill gärna försöka ta sig igenom Bibeln från perm till perm, så hon håller på att läsa den just nu. Och är, min dotter Malin är i Gamla testamentet nu, och jag har sagt att du orkar, vara tufft av dig, för det där är ju lite tunga sidor och släkttavlor och allt vad det är där i början. Mm. Hon bara, men jag har hört att det ska bli jättebra snart, att snart kommer man till så här saker som kompisarna i kyrkan pratar om, att det är jättespännande. Och då satt vi tillsammans med farmor i Falköping och farmor sa också, hon bara, tänk när du kommer till Saltaren till exempel. Där kommer du läsa så mycket bra. Så att, den är ju en böckernas bok, alltså det är ju väl boktips nummer ett. Försöka ta sig igenom den från perm till perm, då har man gått många kurser på köp och lärt sig hur mycket som helst. Alldeles gratis.
2: Du lyssnar på
3: Klarsyn med Syskonbandet.
1: Hur kommer eran bok att användas? Främst kommer den liksom bli alltså, som undervisningsmaterial i skolor och så? Eller vad är den främsta tanken?
0: Ja, men vi brukar alltid försöka. Alf framförallt har ju skrivit många, många böcker och jag har varit med på några av dem. Men målet med böckerna är ju oftast att just att de ska användas som ett slags bokcirkelmaterial. Man kan höras via nätet, var 4-5 stycken som läser ett kapitel i veckan, och sen så finns det diskussionsfrågor då liksom i slutet på varje kapitel. Det finns i alla böcker som vi har gjort, för att de är mycket upplagda på det sättet. Sen kan man är man på en sammankomst, ett läger eller ska ses på något annat sätt, då kan man ju också ha läst den innan och sätta sig och välja ut några av diskussionsfrågorna, prata om dem. Är man ungdomsledare kan man använda det på det sättet. I familj. Jag faktiskt, det var så roligt för att jag tittade lite extra i boken inför den här intervjun idag. Så nu på morgonen sa Micke, min man och jag, kom jag på att just det besiktningsprotokoll finns med i den här boken som är lite roligt. Man kan med den tillsammans man lever med göra ett så här som när man åker och ska besikta en bil. Och man ska kolla så här, funkar lyserna, hur är det med blinkersen, är den som den ska? Och så gör man så här, sätter siffra utifrån hur bra det funkar. Och besiktningsprotokollet är så här, vi ger varandra tid och uppmärksamhet. Vad skulle jag sätta för siffra på det? Vi tycker lika om viktiga saker, vad sätter jag för siffra på det? Vi är bra på att hantera konflikter, vad tycker jag på det? Ja, och så får man ihop en slutsumma, liksom. Det är ett A4-papper ungefär, det här med kanske 15 frågor eller något. Och sen så ser man då, fick du mellan 10 till 13 poäng, då betyder det att er relation är i utmärkt skick. Men fick du 26 till 30, då är det körförbud, sök genast hjälp. Och så finns det olika grader sådär. Så det var faktiskt roligt att testa den själv på morgonen med Micke. Den kan jag rekommendera alla att göra, och det kan man ju göra med en, liksom, det måste ju inte vara att man är gift och den man levt med hela livet. Det här går ju att göra tillsammans med sina barn eller en kompis, eller så här, tycker jag att vi, liksom, att i vår relation får jag vara med och bestämma lagom mycket, hur hanterar vi konflikter och så vidare. Har vi lätt att prata med varandra, förstå varandra.
1: Riktar sig boken till någon specifik målgrupp, funderar jag på?
0: Vi brukar alltid försöka vara otroligt breda när vi skriver, och det brukar vi få bra feedback på, att det är många som hör av och säger just så här: åh, wow, den här passar till och med mig, som liksom är en ung tjej som inte har träffat någon, eller som jag som är en 80-årig dam som inte har levt med någon i hela mitt liv, jag kunde ta till mig det och det. Att folk kan höra av och beskriva så här saker, som att det brukar gå att hitta något för de flesta, tycker jag. Och om inte man har hittat något för sin egen del, så är det ofta så här: åh, den här gav jag till min son, eller det här behövde verkligen min kompis, jag berättade att jag läste att det står så här och så här. Ja, om man säger så här, jag kan läsa innantill på baksidan, för där har vi sammanfattat rätt bra. Det står så här: det här är en bok om de frågor och drömmar de flesta av oss har, antingen vi är i tonåren eller äldre, singel eller redan träffat någon. Så att det står också: du som är förälder, läs boken och ge den till din tonåring. Här får du konkreta råd som kan hjälpa dig att hitta någon du kan älska livet ut utan att kärleken och lusten tar slut. Du kan tillsammans med andra få öppna och ärliga samtal om saker ni tidigare kanske inte kunnat prata om. Ja, den är bred helt enkelt. Och jag hoppas att många ska liksom våga öppna och ta några sidor och ta till sig och fundera på de här frågorna i slutet av varje kapitel, och också hitta någon att prata tillsammans med om. Det ska väcka samtal. Det är ofta våra böcker. Vi kommer inte med så här: det här är rätt, det här är fel, det är svart och vitt. Utan våra böcker bygger väldigt mycket på det här med att vi vill att folk ska börja tänka, våga börja prata med varann. Det är något som betyder mycket för Alf och mig när vi skriver.
1: Ja, relationer är ju något som berör oss alla, tänker jag, oavsett var i livet man befinner sig.
0: Ja, men eller hur? För att det är till och med ju de här nu som har känt att åh, jag sitter ensam hemma under corona och har verkligen inga relationer just nu. Då tänker jag att det är väl ett av de största relationsproblemen av alla, ensamhet. För då handlar det ju verkligen om att behöva tänka till och fundera på hur bygger jag relationer? Jag tycker ju det har kommit fram så otroligt mycket kreativa och häftiga förslag nu när människor har suttit så här isolerade. Jag hörde en änka, hennes man dog för drygt 10 år sedan, och hon har känt sig så fruktansvärt ensam de här 10 åren. Men nu när coronan kom så sa hon: det är första gången jag känner att vi är ensamma tillsammans. Jättemånga. Så jag känner mig inte så ensam längre. Och det är hemskt att säga, men det känns faktiskt riktigt skönt, sa hon. Mm. Så att hon upplevde en slags gemenskap i den här ensamheten. Och att det började pratas mycket mer på radio och skrivas mer om liksom att så här, ja, alla är ensamma. Hur gör man nu? Hur gör man en dag när man vaknar själv och man ska gå och lägga sig själv? Och,
1: mm.
0: Ja, nej, men det är intressant, tycker jag. Och kanske äntligen det jag längtar efter otroligt mycket hela tiden, det är det här att folk ska verkligen börja förstå att kom igen, det är du som kan förändra, så någon annan inte behöver känna sig ensam. Släpp fokuset på dig själv för en stund och bara våga börja ge. Strunta i om folk har varit urdåliga på att höra av sig till dig och varit snåla med och inte ge någon kärlek eller omtänksamhet eller något. Bara ring någon, skriv till någon, gör något du för någon annan, så lovar jag att det smittar. Då kommer det liksom som en positiv smittsam effekt sprida sig, att då blir det ju gemenskap, att ger man så kommer det förr eller senare som en boomerang tillbaka. Jag tycker om att prata i så här bilder. Jag ser ofta bilder i mitt huvud när jag tänker saker. Hoppas ni hänger med och förstår.
1: Absolut.
0: Boomerang är en sån där grej som man kastar iväg och som på något märkligt sätt flyger tillbaka till en.
1: Vill du berätta lite om, jag tänker, vad du har gjort alla år sedan du jobbade hos oss, blir jag lite nyfiken på. Vad har du gjort förutom att skriva böcker?
0: Måste tänka efter. Det var ju första jobbet som var efter syskonbandet. Det var på ett projekt som hette Tillsammans, som alla pingstförsamlingar i hela Sverige stod bakom. Så det var på Pingstnationellt, som det heter, som har ett huvudkontor i Stockholm, men där alla städers pingstförsamlingar liksom finns med och står bakom. Då startades ett familjeprojekt som kallades Tillsammans, som handlar mycket om att stärka relationer och familjer, allt som hade med det att göra. Och det var ju så Alf och jag började bli väldigt aktiva då, med att vara ute och föreläsa mycket, försöka starta samtalsgrupper kring relationsfrågor. Vi startade en ambassadörsutbildning på Kaggeholms folkhögskola, så vi utbildade jättemånga ambassadörer som också skulle ut då i olika städer för att verkligen jobba med de här frågorna och stärka relationer och se till att människor mår bra, helt enkelt. Det var allt från, vi hade undervisning om krishantering till föräldraskap, konflikter, ja, relationsfrågor helt enkelt. Sen så efter det så var jag på Hela människan, för då började jag bli sugen på, jag kände när jag var och jobbade så mycket med människor där på Tillsammans att jag ville vidareutbilda mig. Så jag valde att läsa till socialpedagog på June folkhögskola i Jönköping, så jag pendlade lite mellan Stockholm och Jönköping där, distansundervisning. Och så jobbade jag på Hela människan i Botkyrka med stödgrupper för familjer som hade det tufft. De som har varit långtidsarbetslösa eller som arbetstränade. Det var en jättestor second hand butik och det var frukost för hemlösa. Och, ja, det var massa olika spännande projekt. Och sen när jag då var färdig socialpedagog, då fick jag det jobb som jag är på nu, som är på socialförvaltningen i Huddinge kommun i Stockholm, där jag är gruppledare för något som heter Fridlyst, som är som stödgrupper för familjer där det förekommer våld eller beroende eller separationer. Ja, alla andra psykisk ohälsa, problem inom familjer. Då jag liksom har barngrupper för barnen och föräldragrupper för föräldrarna. Och massa härliga ledare som jag jobbar tillsammans med, som jobbar inom socialtjänsten då. De kan komma från familjerätten eller beroendeenheten eller enheten för våld. Och så att ett fantastiskt meningsfullt och ett jobb som jag trivs jättebra med.
1: Det låter jättespännande och väldigt viktigt.
0: Jag är glad att jag har haft turen att få jobba med så viktiga, meningsfulla saker hela tiden. För det var väl min största sorg när jag slutade på syskonbandet, att jag kände att hur ska jag någonsin hitta ett så meningsfullt jobb igen? För jag trivdes otroligt bra med alla er medlemmar som gav så mycket kärlek och så mycket glädje. Och jag kan längta tillbaka så det riktigt gör ont i hjärtat ibland. För att det sa jag nu, särskilt också under den tuffaste coronatiden i våras på mitt jobb. Då fick jag gå in och stärka upp ganska mycket inom området funktionsnedsättningsbostäder, gruppbostäder, de som har boendestöd och så vidare. Så jag hoppade in och var lite överallt. Och då så fick jag ju träffa så många, både med synnedsättningar eller olika funktionsnedsättningar eller så, eller variationer. Alla säger ju lite olika nu för tiden. Men då i alla fall, då påmindes jag så mycket om syskonbandet och kände verkligen att älskar. Det här är ju ett arbetsområde jag definitivt vill tillbaka till på något sätt framöver.
1: Vad roligt att höra.
0: Verkligen.
1: Du är så välkommen att komma och hälsa på oss på något läger eller så.
0: Ja, men tack snälla.
1: Vi brukar ju avsluta de här programmen med lite musik, och då tänkte jag att du som gäst skulle få ha en liten önskelåt här om du vill.
0: Jag tycker ju mycket om, jag har två kristna favoritartister, och det är Amy Grant och Michael W. Smith. Jag väljer Michael W. Smith, Friends are friends forever if the Lord's the Lord of them. För den hör lite ihop med han och Amy Grant, brukar, vad jag har förstått, som de är ju bästa vänner. Den texten gäller dem båda, så att den skulle jag gärna önska.
1: Den känns ju som en perfekt avslutning på det här samtalet.
0: Ja, med hälsning till alla kära syskonbandare som jag saknar så mycket.
1: Tack så mycket.
0: Tack snälla.

Du har hört programmet Klarsyn från Syskonbandet och en intervju med Silla Stjärnberg. Intervjuade gjorde Isabelle Ulfsdotter. Om du vill komma i kontakt med oss som gör de här radioprogrammen så kan du skriva till oss på adressen radio@syskonbandet.se. Om du vill veta mer om föreningen så gå in på hemsidan www.syskonbandet.se. www.syskonbandet.se. Eller om du hellre vill ringa, då kan du göra det på telefonnummer 08 641 30 95. Våran tekniker idag heter som alltid Kalle Olofsson. Och jag som heter Sofie Sundin vill önska dig allt fint och gott tills vi hörs nästa gång.

0: välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan om radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa du som vill.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad vare då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsan, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Edström ut på högerkanten till Kindvall, och Edström skarvar igen, han springer på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig, när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten. Och där är Gran och skjuter mål!

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsan, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Ja, hejsan på er allihopa. Där tonar Rod Stewart med sin grupp ut, som är våran signaturmelodi till Blandat smågott med P.O. Hej Jonas.
1: Ja, hej hej.
0: Hej.
1: Ja, det börjar närma sig refrängen.
0: Ja, det gör det, för nu har vi sista programmet innan sommaruppehållet idag.
1: Ja.
0: Så det blir mycket sommarmusik idag. Kanske inte riktigt enbart, men mestadels så ska det bli lite olika sommarmusik.
1: Ja. Kan vi ju berätta att vi sänder för Radio Älvfåran, och så har vi Studiefrämjandet då som vår sponsor.
0: Så är det, ja. Så är det, ja.
1: Ja.
0: Och vi ska ta och börja med den vackra salmen En vänlig grönskas rika dräkt, som kommer här.

en vackra, en vänlig grönska här med den fantastiska gruppen The Real Group, som gör allting a cappella. Och så även här, a cappella med en vänlig grönskas. Rika direkt ska tillägga att den heter också. Då fortsätter vi sommaren med Thomas Ledin här, och sommaren är kort.

Sommaren är kort här med Thomas Ledin, och det får man väl säga att det här har blivit en riktig sommarklassiker. Jag tror den är från 1982, om inte jag missminner mig. Ja, vi fortsätter med den svenska sommaren här, och inte så mycket ord om det, utan vi tar Peter Lundblad och Ta mig till havet.

Peter Lundblad här med Ta mig till havet, också den en svensk sommarklassiker. Ja, då ska det bli min hälsning över till USA den här veckan, och det brukar jag ha varje vecka, så att även så denna vecka. Så now it's time for me to send my greetings over to United States, and I will tell you that this is the last program for summer, and we'll be back again the first week in September. But anyway, here comes summertime. Ella Fitzgerald and Louis Armstrong.

Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, my greetings from me to you in summertime. And as I said, this is the last program for summer, and we will be back in the first week in September again. Ja, det var alltså min hälsning över till USA med Ella Fitzgerald och Louis Armstrong, Summertime. Och jag sa det också att det sista programmet för sommaren det här, och vi startar igen första veckan i september. Då vet vi det. Ja, vi fortsätter med sommaren här, och vi fortsätter med Ulf Lundell och Öppna landskap.

Jag trivs bäst i öppna landskap här med Ulf Lundell naturligtvis. Ja, vi ska bege oss till Bohuslän nu. Om jag har rätt i min lista här. Och det ska nämligen bli Evert Taubes Maj på Malö. Och här ska Lill Lindfors och Sven-Bertil Taube tolka pappa Everts melodi Maj på Malö.

Ja, tyvärr, det blir lite fel där, Mango och Jerry, men de kommer sen nämligen, utan det skulle vara Maj på Malö med Lill Lindfors och Sven Bertil Taube. Så här kommer den, och så får vi lyssna på Mango och Jerry efter sen.

Ja, här var det alltså Evert Taubes Maj på Malö och här med Bertil Taube och Lill Lindfors. Nu mina vänner, nu ska det däremot bli Mango Jerry här. Och det blir Mango Jerry med In the Summertime.

0: Mangieri hear me in the summertime. Ja, vi lämnar sommaren lite för tillfället och innan vi fortsätter ska jag be Jonas att du tar lite information.
1: Ja, vi sänder för Radio Älvforan och så har vi Studiefrämjandet som vår sponsor.
0: Just det. Och det är som sagt sista programmet innan sommaruppehållet och vi är tillbaka igen första veckan i september. Hur är det Jonas? Céline Dion, hon har varit väldigt sjuk på det sista.
1: Ja, jag hörde det. Ja. Nu vet jag inte på ett tag hur det är, men man har hört talas om det, att det var inte riktigt bra. Nej,
0: nej, det var väl inte det.
1: Och sen har ju kämpat med hennes band och gick ju bort. Och,
0: ja, han gick ju bort, ja.
1: Tidigare.
0: Och Céline Dion, hon har ju en helt underbar röst.
1: Ja.
0: Och filmen Titanic, den känner vi väl till allihopa.
1: Mm. Jag har ju sett
0: den. Jag har nog sett den ett par gånger i alla fall, tror jag.
1: Är gripande.
0: Mm. Ja, den kom i 97 och då var den mest påkostade filmen någonsin.
1: Ja.
0: Och jag tror det rekordet håller sig än faktiskt.
1: Ja, det är ju, då byggde de ju upp sen det var och nu kan de göra mycket i datorer.
0: Ja, men, visst, visst.
1: Men nu bygger de ju upp hela som nästan kopia.
0: Ja, så den var ganska så otrolig. Nåja, vi ska lyssna på melodin från Titanic här med Céline Dion och My Heart Will Go On.

Den vackra My Heart Will Go On med Celine Dion ifrån filmen Titanic. Ja, Bee Gees är en grupp som har, eller som fanns, de finns ju inte längre som grupp i och med att två bröderna finns inte längre bland oss. Men de hade ju en storhetstid på 60-talet. Och men sen i början på 70-talet så dalade den här framgången för dem, för att Robin Gibb, han slutade i gruppen, en av tvillingbröderna, och de två andra, Barry Gibb och Morris Gibb, de fortsatte med en LP och en tv-show. Den blev väl inte så lyckad, den där tv-showen, och LP:n fick väl ganska så sval kritik också. Men de återförenas igen, och 1975 då slog det verkligen till dem igen. Och efter det är nästan historia alltihopa, med Staying Alive och Nights on Broadway och alla de här låtarna. Så de blev ju jättehits. Men de har ju skrivit mycket till andra artister också. Bland annat Barbara Streisand här. Och det var ju framförallt Barry Gibb där som var inblandad och producent. De andra bröderna var ju med och körade så också. Så vi ska lyssna på Barbara Streisand här med, och Barry Gibb framförallt, med de andra bröderna också. Barbara Streisand, Bee Gees, I'm a Woman in Love.

0: Barbra Streisand och Bidjus Brunenhem, I'm a woman in love. Och det var ju framförallt Barry Gibb-bröderna som var producent i den här plattan. Jonas, vet du vad ordet polis betyder?
1: Ja, det kom vi inte på just nu, jag har ju hört det, men...
0: Ja, det är ett grekiskt ord som betyder stad.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, så är det.
0: Och det är stad vi ska lyssna på nu, med andra ord polis. Mm. Och jag vågar nog säga att det här är deras största melodi som blev störst. Police, every breath you take.

Ja, det talar alltså polis ut med Every Breath You Take. Led Zeppelin, också en grupp som var framförallt stora på 70-talet. De har ju fortsatt återuppstått då och då. Och gitarristen där, Jimmy Page, är väl kanske lite under att han är på benen och lever än idag, för han hade väl ganska så starkt drogmissbruk där. Och, men han kom tillbaka och har gjort soloplattor, och han har varit med på andra artisters plattor och sådär. Det är en underbar gitarrist som har visat vägen för många andra gitarrister. Sångaren Robert Plant, han är också speciell och har en väldigt speciell röst. Och den är kanske inte så lätt att imitera, den här rösten, för att han hade bra, eller har bra omfång. Han är still going strong med lite soloprojekt och så han också. Vi tar och lyssnar på Led Zeppelin här med Rock and Roll.

Rock and roll här med Led Zeppelin. Och den här är väl med på deras LP, Led Zeppelin 4. De gjorde ju så, de hade ju inga namn på sina plattor, utan de numrerade dem istället. Och det här var nummer 4, där även den underbara Stairway to Heaven ingår. Men här var det rock and roll alltså med Led Zeppelin. Ja, David Bowie. Det var ju, man kan säga att han var kanske rockens kameleont. För precis som kameleonten byter färg, så bytte han stil väldigt, väldigt många gånger. Framförallt de sista åren. Vi ska lyssna på David Bowie här ifrån 1975. Och det var det så att 1974 så kom det ut en live-dubbel-LP med honom som var inspelad i USA. Och han blev kvar i USA ett tag och spelade in plattan Young Americans. Där han jobbade tillsammans lite grann i alla fall med John Lennon, som också befann sig i USA på den tiden. Och vi ska lyssna på sista spåret ifrån Young Americans. Och där alltså även John Lennon, jag tror Yoko Ono är med på ett hörn där också. David Bowie och Fame.

0: David Bowie med även John Lennon och Yoko Ono. Plattan som han spelade in i USA 1975 som heter just Young Americans. Ja, Jonas, tiden börjar flyga iväg idag med.
1: Ja, ja. Nu är det dags att säga adjö för den här våren.
0: Idag har det ju varit betoning på sommaren, att det är sista programmet innan sommaruppehållet och kommer igen första veckan i september igen. Men du Jonas, tar du rättigheterna en gång till?
1: Ja, vi sänder för Radio S-foran och så har vi studiefrämjare med oss.
0: Just det. Mm. Och vi ska avsluta med en melodi där amen är lika väl som amen i kyrkan, så är väl den här lika givens på skolavslutningarna för barnen, nämligen Idas sommarvisa. Så mina vänner, hjärtligt tack kan jag för den här våren och försommaren. Och om ni vill så hörs vi första veckan i september igen. Idas sommarvisa, puss och kram, hej då.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi har...

Ja, det här är Radio Liberal. Ni lyssnar på direktsändning denna fredag eftermiddag. Klockan är strax efter 16.00. Och det här är Anders Hassberger från Axvall i Vänersborg. Och vid min sida så har jag Cecilia Prins, vår riksdagskandidat och kommunetvärldskandidat här i Vänersborg. Och tekniker som försöker koppla ihop alltihopa just nu, det är Thomas Nilsson här på plats i Vänersborg och Jonas Karlsson hemma i teknikbordet i Trollhättan. Han har också producerat vår musik. Ni ska vara hjärtligt välkomna till oss här på Radio Liberal. Vi är din röst i politiken. En riktig nystart för Liberal som hemma i teknikbordet i Trollhättan. Han har också producerat vår musik. Ni ska vara hjärtligt välkomna till oss här på Radio Liberal. Vi är din röst i politiken.

0: Ja, det var också Simon Kvist med Sommaren i stan. Denna 89-åriga, snart 90-åriga damisan som är både på tv och i full fart i musiken fortfarande. Quincy Jones har gjort den här låten och det kommer jag att höra talas om lite längre fram. Programmet också om och den svenska texten var med Carl Gerhard. Han hade en annan släkting som vi också ska föra mer om senare. Men nu är det dags för Cecilia Prins. Du är hjärtligt välkommen i Kring Liberalernas skog i Vänersborg.
1: Tack Anders.
0: Ja, då säger du, känns det bra att vi nu har Akadå igång här?
1: Ja, det är verkligen toppen. Härligt när man ser alla människor på Vänersborg.
0: Och imorgon så sätter Liberalerna upp ett eget tält.
1: Jajamän. Precis, nästan precis där vi ska
0: ha dig. Oj, och då kommer det många nya fler gäster.
1: Ja, vi har Anders Ekegren från Stockholm som kommer ansa på. Och sen så har vi ju andra liberaler från olika städer, områden i våra valkrets.
0: Och sen kommer kanske
1: ja, Daniel Peltola som står tvåa, han kommer. Mm. Och även Elina Prins. Hon ska segla imorgon. Med Anders Holmqvist som ska segla här ute. Och vi har ett valrace. Och så hoppas jag att de vinner.
0: Ja, det är klart. Men är det en civilingenjör som seglar?
1: Han är mångfacetterad, kan väldigt många olika saker.
0: Det är som Liberalerna är, vi är mångfacetterade va?
1: Ja, stämmer bra.
0: Du ska sedan få berätta lite mer om ert program för Vänersborg. Och jag tänkte att vi börjar den ändan som är på riksnivå. Du är ju vår riksdagskandidat i hela norra valkretsen som heter det första namnet. Den listan som du som liberala kan vara intresserad av att ta. Och vad är ditt absoluta huvudtak?
1: Skolan först.
0: Skolan först.
1: Maxtaket i skolan. 20 elever. Det behöver bli bättre studiero. Färre elever varje klass. Det är väl min hjärtefråga.
0: Ja, det är alltså på din studiet.
1: Nej, det är för allas frihet.
0: Ja, för allas frihet. För eleven och läraren och andra som anställda.

0: Ja, självklart. Det är en bra arbetsmiljö för lärarna när det blir lite färre elever i varje klass.
1: Egentligen för samhällsfrihet.
0: Ja, så kan vi säga det. Verkligen. Ja, det låter väl bra. Det låter fina ord i mina öron.
1: Precis. Alltså skolan först för din eller vår frihet. Ja, det är ju ett väldigt bra kampanjtema för Liberalerna i årets valrörelse. Och när sen då valet är färdigt och färdigräknat och vi hoppas att du kommer in i riksdagen, hur ska du då kombinera ditt civila verksamhet här när du får i varje med att kämpa upp Stockholm hela tiden?
0: Ja, jag får ta det där på studs. Jag har möjlighet att kombinera.
1: Ja.
0: Och många kunder blir väl lite ledsna om jag skulle överge dem helt. Men
1: ja,
0: som sagt, det löser sig. Jag brukar lösa det mesta.
1: Det har du för, va?
0: Jajamän.
1: Jajamän. Det säger alltså Cecilia Prins, Liberalernas riksdagskandidat, berätt i hela våra valkretsen. Från Trollhättan i Lös till Strömstad i nordväst, kan man säga.
0: Stämmer.
1: Ja. Nu är det dags till mer musik och ni kommer att känna igen musik här. Jag kommer att tala om för er efteråt vad det egentligen är och vad det var som påminner om den förra låten. Varsågod, här kommer en ny låt.

0: Ja, det var en tydlig liten coincidensslingare på alldeles på slutet, så det var svårt att veta när vi skulle börja prata igen. Men vi är tillbaka hos Radio Liberal här på 90,6 och vi är extender från Hacka Blå i Vänersborg. Kommer du in så har vi den första namnet på riksdagslistan, men som också är första namnet på kommunlistan här i Vänersborg, nämligen Cecilia Prins. Och låten ni hörde var Mina Sound Never Set. Ja, det var precis den samma som Sim Malmqvist egentligen sjöng, fast verkligen på svenska, Sommaren i stan. Nu hörde vi själva kompositören själv spela på sina blåsinstrument. Ja, vi återkommer även till det senare, men nu sitter vi här på gröngräset. Och Cecilia, du dricker en kopp kaffe samtidigt som du nu tänker på dem. Vad finns det mer på ditt riksdagsprogram att förmedla?
1: Ja, jag tycker det är väldigt viktigt att vi satsar på tydligare studie- och yrkesvägledning. Och fler yrkes- och näringsutbildningar. Och att vi av varandra finns möjlighet att vidareutbilda sig mitt i livet. Och det är väl för att vi ser att kompetensförsörjningen brister, så att vi behöver matcha utbildningar med arbetsmarknadens efterfrågan. Den brinner jag för. Jag har ju jobbat med yrkesutbildningar och de är ju kostsamma, så att det hade varit bra om vi kunde rikta dem lite efter bordet. Alla kommer i arbete.
0: Ja, det är ju så. Du är föregångare dessutom, så du kommer i kontakt med de här frågorna även i din egen profession ibland.
1: Ja, jag är uppvuxen i en företagarfamilj. Nu är det ju min bror som driver företaget när jag håller på med politik och allt annat.
0: Ja, det är en riktig familjekonstellation hela egentligen.
1: Ja, ett gammalt företag. Startade i Vänersborg 71 av min pappa.
0: Oj. Ja, där går det generationer tillbaka till mig. Och då är det naturligtvis kompetensförsörjning viktigt. Det är viktigt för att vi ska just bygga framtidens välfärd. Välfärd byggs inte på liksom att beskatta, utan det byggs ju på att det faktiskt tillverkas och görs någonting. Tjänster och produkter och på annat sätt, eller hur?
1: Jajamän, och vi ser ju industrin skriker efter arbetskraft.
0: Mm.
1: Även inom vård och omsorg behöver vi också in mycket folk. Och hantverkare av olika slag.
0: Ja, till och med det. Därför är yrkesutbildningen och vidareutbildning där också en väldigt viktig faktor.
1: Mm, verkligen. Och jag kan väl slå ett slag för även lärlingsutbildningar. Alla är ju inte studiemotiverade i den åldern, så att de kanske tycker att det är trevligare att vara i en autentisk miljö.
0: Alltså det är ju faktiskt så att det har funnits mera lärlingsutbildning och funnits mera satsning på yrkesutbildning och vidareutbildning tidigare, många år sedan. Och nu tycker så liberalerna att det är faktiskt så att de får utsätta de här personerna.
1: Absolut. Jag har sett elever som har blommat när de har kommit ut på salonger och fått vara med där.
0: Wow, det låter härligt. Det säger Cecilia Prins, alltså Liberalernas första namn på vår riksdagslista i norra valkretsen och första namn i Vänersborg. Har du samma budskap till vänersborgarna lokalt?
1: Hur menar du nu, Anders?
0: Ja, utöver skola och kompetensförsörjning, vad man ska säga, så finns det mer lokala frågor i Vänersborg.
1: Vi har tittat på omsorgen i Vänersborg. Äldreomsorgen. Det ska kunna vara lättare att välja fritt vem som hjälper dig. Och även kunna få en liten flexibilitet i vad man vill ha hjälp med. Den brinner vi också för.
0: Ni har inte valmöjlighet än så länge i Vänersborg, eller?
1: Till viss del. Det finns ju UB:er som du kan få lättare utan biståndsbedömda. Det skulle öka på att vara en bättre flexibilitet, önskar jag. Många äldre tycker att de blir styrda om de bara behöver justera någon slags hjälp under en dag.
0: Oj då, ja, det ser man. I Vänersborg är det, fastställer ni budgeten nu ganska snabbt mitt i sommaren inom valet.
1: Mm, det stämmer.
0: För hela 2020.
1: Jajamän.
0: Ja, och i Trollhättan fastställer vi den i början på november nästa år.
1: Mm.
0: Efter valet. Vad är det för nackdel med det, tycker du?
1: Ja, vi har pratat om det, att det vore kanske bättre att skjuta den på den efter sommaren. Men nu är tågordningen så här och då får man rätta in sig. Ja, jo, men det är väl olika kommuner har väl olika tågordningar.
0: Du har ju flera kollegor som står på riksdagslistan och du har, som sa tidigare, besök imorgon av en nuvarande kollega kan säga, som riksdagsman. Han kommer både från Solna och Lysing kan vi säga, Stockhus. Och vad är person nummer två på din riksdagslista här i Norrland?
1: Det är Mikael Stenemar i Hotenäs.
0: Ja,
1: han kommer också imorgon.
0: Ja, oj, vad härligt. Det blir verkligen en liberal test.
1: Jajamän, man ska ha roligt.
0: Ja, det ska man ju. Det är riktigt.
1: Man ska jobba hårt och så ska man unna sig ha roligt.
0: Ja, det låter väldigt bra. Då passar ju faktiskt det här med livet kommer långsikt ni. Jag såg sjung Simon redan 1964 om ett helt vandring. En stor slagerfestival i Tyskland i Baden-Baden. Så nu börjar det att regna lite och vi får se om vi får flytta på oss. Men under tiden så lyssnar ni på denna låt.

0: det är klart det.
1: Ja, det kommer regnstyr här hastigt och lustigt så alla papper blir blöta med lite kliv under ett solbröd. Men allt går att ordna med en folg och det är på sanden och det är direkt från Akvablon här i den folg. Och Radio Liberal lyssnar på denna fredag som jag gjort denna fredagar dessutom. Vi sänder förstås direkt och med oss har vi Cecilia Prins. Inte i studion direkt, men ja, ska vi säga, under bärkronorna.
2: Precis.
1: Ja, och nu vi pratar ju alldeles innan musiken här grann om både rikslistan och lokallistan här i Vänersborg. Har du någonting mer som du vill framhålla när det gäller er lokala politik här i Vänersborg? Liberalerna samverkar med våra partier då?
2: Ja, vi lägger budget ihop med Moderaterna.
1: Ja.
2: Så att vi har kommit överens om våra hjärtefrågor och jobbat fram en, tycker jag, en bra. Det är jämtligt att det kommer fram en bra budget. Ett budgetförslag.
1: Så skulle det gå bra här i valet så är ni och Moderaterna beredda att ta över ansvaret?
2: Absolut.
1: Mm.
2: Det är vi.
1: Det vore väl lockande och roligt.
2: Det vore väldigt, väldigt trevligt.
1: Ja. Men nu har ni många partier i Vänersborg. Kan man säga att det finns två eller ännu fler grupperingar? Alltså på riks pratar man om tidpartierna, regeringen och oppositionen. Men oppositionen är ju en väldigt brokig samling här i Vänersborg.
2: Ja, det är lite speciellt. Styret är ju Socialdemokraterna, Centern, Miljöpartiet och Kristdemokraterna.
1: Ja, Kristdemokraterna med i den grupperingen.
2: Precis. Och sen så har vi ett lokalt parti som heter Medborgarpartiet. Och så Vänstern då som sitter i opposition.
1: Men opposition är alltså inte Vänstern, Moderaterna, Liberalerna till exempel. Utan det är andra kombinationer egentligen som man samverkar med.
2: Oppositionen är Moderaterna, Vänstern, Liberalerna och Medborgarpartiet. Ja. Så att vi har ju drivit till exempel Sörbygården uppe i Brålanda, nedläggningen där och försökt stoppa den. Och det har vi gjort jättebra fint ihop.
1: Mm.
2: Men sen finns det frågor som vi inte är överens ideologiskt och då blir det ju inte att vi samverkar på samma sätt.
1: Där det går,
2: ja, absolut. Men liberaler och moderater försöker i första möjliga mån alltid samarbeta.
1: Och ni lägger då gemensam budget, men det gör ni inte med Vänsterpartiet om det här medborgarpartiet?
2: Nej. Och inte SD. SD sitter också i opposition. Jag glömde dem, förlåt. Men sen kan de ju gå in och stötta våran budget. Så att vi får se vad som händer. Den ska upp i kommunfullmäktige 17 juni.
1: Men om man räknar mandat om idag, är det opposition eller är det styrande som har majoriteten?
2: Idag så har styrande majoriteten en röst. Ja. Eftersom SD har tappat stolar.
1: Ja, så de är obesatta.
2: Ja, det är det.
1: Ja, det ser man. Det är spännande på olika platser, men det är klart att kommunal politik så är det ju rätt många praktiska frågor. Man måste ju lösa saker och ting också. Mm,
2: ja, det är ju för invånarnas bästa. Så är det ju alltid. Mm. Att, man är ju inte i opposition och ska stoppa käppar i hjulet bara för att. Utan vi måste ju hitta en samsyn och lösning.
1: Det är en väldigt spännande bild du målar upp här för oss i Trollhättan. Om man då jämför, det är ganska stor skillnad just nu i alla fall. Men sen är det ju valet där som kan avgöra att det går åt väldigt många olika håll egentligen.
2: Trollhättan har ju varit en vit fläck. Så att, det vore ju väldigt, väldigt roligt om ni kommer in. Nödvändigt.
1: Ja. Det fanns ju faktiskt en tid när dåvarande Folkpartiet, som Liberalerna hette då, fullständigt dominerade just Vänersborg.
2: Mm. Efter Hadar Karlssons anda.
1: Precis. Det var lite lilla Paris för det hela.
2: Ja, så var det. Så jag har tagit över den rollen nu, axlar det, tyckte jag.
1: Wow. Ja, men det är ju jättehärligt med lilla Paris och liberalerna i Vänersborg. Och det var på den tiden som vi i Trollhättan faktiskt längtade efter nya tidevar. När socialdemokraterna hade suttit där och regerat i 100 år, så räckte inte ens det, utan det blev flera år. Men så för 4 år sedan ungefär, då blev det en omsvängning.
2: Mm.
1: Och menar ju liberalerna i Trollhättan att den svängen, den behöver hållas i någon mandatperiod eller flera till. Så det är klart att det tar en tid att vända en skuta.
2: Ja, men så är det. Och det kan man väl se även på Riks. Att man tycker att det blir lite orättvist om man skulle ändra nu igen. Så 4 år, man behöver mer än 4 år.
1: Mm.
2: Så att, det hoppas jag verkligen nu att svenska folket förstår att det behöver långsiktighet.
1: Mm.
2: Och rösta rätt.
1: Så är det.
2: Men ni har väl varit stora i Trollhättan. Ni har varit jättemånga medlemmar för
1: Ja, alltså de flesta politiska partier har ju tappat antal medlemmar, så är det ju sådär, och det är ju så för liberalerna i Trollhättan med det. Men vi har ju ändå en del nya figurer kvar, både äldre och yngre. Det börjar då blåsa och regna väldigt här ordentligt, ska ni veta, ni som lyssnar på oss. Men vi har 10 namn på vår lokala lista.
2: Mm.
1: Och regionlistan delar vi ju ner och riksdagslistan ner.
2: Ja, det stämmer. Ja, vi håller tummarna, Anders.
1: Mm, det ska vi göra. Ja, vi hörde ju Siw Malmkvist sjunga Livets kommer långsiktigt från 1964. Men många, många, många år direkt så kom Nina Hagen och sjöng samma sak. Varsågod.

0: Ja, det är Radio Liberal igen här och ni hörde faktiskt den tyska stor och starka rockstjärnan med Lille Sommel långsiktigt. Och det var nu så att vi liberaler blir bjudet på musik för alla smaker får vi väl säga. Det är svårt att jämföra Stig Malmqvist och Nina Hagen, det var faktiskt samma då. Och någon enstaka år hör man faktiskt det också. Ja, ni är välkomna att tillbaka här i direktsändning på Radio Liberal en bredare eftermiddag som ni tidigare har lyssnat på oss. Precis, en och annan är på väg hem från jobbet nu och lyssnar på oss i radion. Och andra sitter hemma och håller på precis och lagar fredagsmaten lite grann. Vi sänder faktiskt direkt här i Vänersborg, Akta Blå. Just nu är det väldigt bra för vatten strömmar ner från himmelen och vi sitter och fiskar under ett träd och så blåser det dessutom. Men det blir mig på en annan fältstol så har jag ingen minnen Cecilia Brins första namnet på den liberala riksdagslistan och på den liberala vänsterlistan. Och du, Vänersborg, vilken egentligen är den största frågan i Vänersborg? Tycker du?
1: Ja, det allting hänger ju ihop. Men vi måste ju skapa fler jobb. Så att få företag skapa fler jobb. Så man behöver underlätta för starta företag och hitta mark för att de vill etablera sig här. Och underlätta regelverket.
0: Det är både frihet och det är att skapa tillväxt och ökade möjligheter för människorna här i Vänersborg.
1: Mm, så är det.
0: Ja.
1: Verkligen.
0: Och det går ju genom fler jobb, mera näringsliv, mera produktion och mera tjänster.
1: Mm, och vi behöver också hitta en bra, eller bättre, dialog mellan företagarna, svensk näringsliv och fastighetsägarna. Och fortsätta liksom förbättra företagsklimatet.
0: Ni har ju haft lite svårigheter genom åren här i Vänersborg. Ekonomin är väl inte jättelysande?
1: Nej, vi har stor låneskuld och en underhållsskuld. Och det har vi ihop med Moderaterna påtalat under flera år. Och vi behöver titta på det så att vi får ett långsiktigt hållbar ekonomi.
0: Och det kommer ni att återkomma till nu bara om några veckor här i kommunfullmäktige i Vänersborg.
1: Precis.
0: För då ska ni klubba budgeten för 2027.
1: Jajamän.
0: Och då kommer du och dina moderata kollegor att få kommentera på detta.
1: Jajamän.
0: Ja, det blir spännande.
1: Mm, det är spännande.
0: Ja, det är det. Ja, vad härligt. Och särskilt då när det är valår. Håller ni på hela dagen eller hur har ni era kommunfullmäktigemöten?
1: Mm, den här gången började vi faktiskt 9:00. Och vi kan då, förra året började vi 1:00 när vi hade budget, eller MRP. Så att nu startar vi tidigare så vi vet faktiskt inte när vi slutar. Det kan bli en sen kväll. Nu har det varit det är valår och det märks. Så att det har varit väldigt sena kvällar.
0: Ja.
1: Mm, så att jag har inte varit hemma förrän runt 12:00.
0: Oj, oj, oj, oj, oj. Det är riktiga långpratare.
1: Jajamän.
0: Ja, och det politiska intresset stiger hela tiden bland allmänheten.
1: Ja, så är det. Det är roligt tycker jag att det är många som lyssnar. Både på, sitter på åhörarbänken.
0: Ja.
1: Och lyssnar digitalt och tittar digitalt.
0: Mm. Vad roligt. Ni sänder både i radion och ni sänder även bilder ut under nätet.
1: Mm, ja, men så att jag har faktiskt kunder som har pratat politik med mig och har tittat. Det är jättespännande.
0: Ja, det är ju roligt. Mm. Ja. Ni skriver i er broschyr här att Vänersborg ska vara en kommun där människor kan leva, utvecklas och känna framtidsro oavsett var i livet man befinner sig. Det stämmer.
1: Mm, jag kan skriva under på.
0: Ja, det ska bli tryggt och bra att leva i Vänersborg.
1: Ja. Ja, men det är en fantastiskt vacker småstad med stor potential. Fina naturområden, men samtidigt så kan man inte bara leva på fina grönområden. Det måste vara en kommun som är levande och på helger och kvällar. Och det tycker vi är viktigt som vi skapar.
0: Och er kommunlista, den speglar faktiskt ju både unga och äldre äldre.
1: Mm. Det tycker jag är väldigt roligt att vi är så blandade. Och vi sticker väl ut i Vänersborg att vi har tre stycken ganska unga. En 19-åring, en 22-åring och en 23-åring. Och sen så är det jag och Daniel som är mitt i livet. Och Annika. Och sen så är det 70-80 och med erfarenhet. Årsrika. Så att jag tycker att vi har fått ihop en väldigt, väldigt fin lista.
0: Det är ju trevligt. Det är till och med 80 plus.
1: Ja. Tillgångsfrån.
0: Ja, ja, men vad härligt. Vilka resurser Liberalerna här i Vänersborg har.
1: Absolut.
0: Ja, det låter väldigt trevligt och roligt. Och nu känner ni att valrörelsen är igång här.
1: Mm, det känns verkligen. Det är full fart. Många är på tårna. Tjuvnyps lite och sådär.
0: Oj.
1: Så kan det vara.
0: Oj då, oj då. Ja.
1: Ja, jag gör det inte.
0: Det verkar ju trevligt med ett gott skratt mitt emellan. Regnet öser ner här och vi ljudar under ett grönt hem. Allt ifrån Vänersborg, Akva Blå. Och vi ska lyssna på nästa låt. Det är faktiskt en låt som är gjord av samma kompositör som de tidigare låtarna. Men det kan vi inte tro när man lyssnar på den. Den är från början av 60-talet. Det är sin år. It's my party.

0: Ja, Leslie Gore, alltså Meets My Party. Det var en gammal låt från 60-talet. Och här sitter vi, Backa Blå, i Vänersborg tillsammans med Cecilia Prins. Vårt första namn på riksdagslistan. Och du, om du nu kommer in i riksdagen, vad skulle du vilja ha för ett utskott?
1: Ja, jag har fått frågan tidigare. Och som sagt, vi pratar om mångfacetterad förut, Anders. Så att, jag skulle kunna tänka mig fler utskott. Men om jag ska välja ett och sluts nu då, så blir det näringsutskottet.
0: Ja, det är du. Det är ju ett ganska tungt utskott.
1: Ja. Men jag var särbåge och skinn på näsan och...
0: Ja, ja, det behövs ju i riksdagen.
1: Precis, så det löser sig.
0: Det låter roligt det, för att ibland så kan det vara både långa sammanträden, långa debatter och ibland är det långa möten i utskotten dessutom.
1: Mm, men jag har ju tränat nu på de här långa kvällarna, ja, i Vänersborg. Det ska nog gå bra.
0: Ja, och sen är du tränad på komplicerade saker. Ni har många partier här i Vänersborg och situationen är ju inte block mot block helt, utan det är lite huller om buller till och med vissa frågor. Så kan det också bli i riksdagen ibland.
1: Ja, så är det. Det är väl det som är det fina med en demokrati.
0: Mm. Mm. Det kan till och med spåra ur och fallera med den så kallade kvittningen.
1: Ja, precis. Ja, så kan det vara.
0: Ja, det händer mycket och det är mycket spännande i det politiska livet också. Är det så din egen dotter känner det också? För hon har också engagerat sig politiskt.
1: Mm, ja, mer eller mindre tvingad av mig. Nej, jag skojar bara, förlåt.
0: Oj, ja.
1: Nej, det är hon inte. Vi, ja, om vi säger så här, vi är nog en familj som alltid har pratat politik i flera generationer runt matbordet. Och det är väl därför jag har kommit hit.
0: Mm.
1: Att vi brinner för samhällsutveckling.
0: Mm.
1: Så att det kommer i modersmjölken på något sätt. Och det är väldigt härligt att det är en ung människa som vågar ta plats. Mm. För det är många äldre och en ung kvinna. Det kan vara tufft stundtals, men hon tycker det är väldigt spännande och roligt.
0: Ja, vad roligt och härligt det låter. För att hon är ju inte så där jättegammal som tre.
1: Mm.
0: Ja, så det ska börja sitt liv.
1: Ja, och hon är fantastisk. Hon tar sig an arbetsuppgifter med idogt flit och tycker det är väldigt spännande att lära sig nya saker. Och det är en väldigt bra förmåga.
0: Mm. Därför att det erfordras ju också återväxt inom politiken. Nu när det inte är så väldigt många medlemmar kvar i partierna, alltså extra medlemmar om man kallar för det, utan de som röstar dessutom röstar olika mellan valet, så det kan svänga en hel del.
1: Mm.
0: Och att ta ansvar hinner nästan ingen med idag, säger man.
1: Nej, men man ser på föreningsliv, ideellt arbete överlag, så är det ganska dåligt. Och det är väl för att man har svårt att få ihop sitt familjepussel. Man vill nog, men har svårt att hinna. Men om vi är flera som drar strå till stacken, så blir det inte så stor börda. Och roligt har man ju.
0: Ja, och det ska man ju ha. Politik är ju inte tråkigt, det är ju faktiskt väldigt roligt.
1: Väldigt kul.
0: Man skapar.
1: Mm. En bättre förutsättning för oss alla.
0: Ja, ja. Och för framtiden.
1: Ja.
0: Barnbarn. Ja, precis. Oj då, du tänker redan på det. Ja, det ser man. Det går ständigt framåt. Vi ska tala lite mer om vad vi ska föra er imorgon och på söndag här i Vänersborg. Efter det att vi har lyssnat på nästa låt här nu. Och det är faktiskt den sista Simantelslåten idag i alla fall. Och det återkommer faktiskt i Gära. Inte kvar Gära, men på i Gära. Liksom. Och här kommer jag läsa inte brevet. Jag skrev det från 1961.

0: Ja, Radio Liberal är tillbaka här igen. Och idag just så sänder vi direkt här i Sandel i Vänersborg. Platsen för Axvallå. Nu, fredag eftermiddag. Och även imorgon lördag och sen söndag. Och Cecilia Berins ordförande för Liberalerna och första man på såväl riksdagslistan som kommunlistan här i Vänersborg. Vad tänker ni att göra i Vänersborg här? Nu imorgon.
1: Imorgon så har vi tält och vi bjuder in vännersborgare och från människor från omnejden till att komma och prata lite politik med oss. Dricka en kopp kaffe.
0: Oj, vad gott.
1: Så att vi står här redo nere vid Vänern och vi hoppas på sol.
0: Ja, det kan man tänka sig, för det blir lite annorlunda just nu här i Östringen.
1: Precis. Vi har haft jättefina helger här tidigare år, så vi hoppas på det. Så vi börjar väl vid 10 imorgon och håller på så länge intresse finns. Mm. Vi har sagt det klockan 16, men det kan ju bli längre om vi har besökare.
0: Och då kan man komma och tala med dig?
1: Ja, vi är många. Vi har ju Daniel och sina andra.
0: Ja.
1: Och sen så finns det medhjälpare lite längre ner på listan som kommer och hjälper till och vill stötta och prata med invånarna. Och sen har vi ju då, som jag sa förut, Anders från Solna, Stockholm som kommer, som är riksdagsledamot. Och sen kommer Karin Blomstrand som är etta på regionlistan. Så att om man vill prata regionfrågor så har vi svar på dem också.
0: Ja.
1: Mm. Vi är fullfjättrade imorgon.
0: Då är det bara för den spåras drömma till.
1: Verkligen.
0: Strömma till Axvallå här på Sonden i Vänersborg och träffa Liberalerna med ett eget tält på eget bord.
1: Mm, nej, absolut.
0: Och en och annat lite flygplan.
1: Det finns det, både på kommunal nivå och på riksnivå.
0: Och så dessutom kaffe.
1: Kaffe, ja.
0: 11 kaffe hela dagen.
1: Ja, det kan vi säga.
0: Ja, det kommer att bli väldigt trevligt här imorgon på Axvallå i Vänersborg. Med Liberalerna. Kom ni hit så många ni vill. För det bankas både kaffe och politisk snack och träff med kändisarna. Cecilia här. Och Anders sitter från Stockholm och lyser sig samtidigt. Mm. Han stod i riksdagen igår och talade om stödet till Ukraina.
1: Mm. Och idag har han lagt upp på sociala medier om E45 och sin motion som han la där.
0: Ja. Och den verkar regeringen ha tagit till sig.
1: Ja, det är många som har jobbat på det här med en bättre, tryggare E45 och det är tacksamt.
0: Mm.
1: Mm. Men ni kommer väl också, Anders och Eva?
0: Jajamensan, vi kommer några stycken ifrån Trollhättan också.
1: Mm. Så vi hoppas ju på Trollhättan också.
0: Ja, visst. Alltså, vi har ju inte röstat just i Vänersborg, men på regionlistan och
1: ja,
0: på riksdagen har vi ju röstat.
1: Och vad liberal tror du, politik kan man alltid prata. Fan.
0: Liberal politik är alltid bra.
1: Ja.
0: Ja, den är bäst.
1: Den är bäst.
0: Ja. Vi ses imorgon allihopa. Välkomna hit till Vänersborg, Axvallå på Sanden. Och vi börjar Liberalerna klockan 10 minsann. Och nu, hörni, nu är Radio Liberal för idag slut. Helt enkelt. Men ni kommer att kunna lyssna på oss igen. Det är nämligen så att det blir alldeles på onsdag nästa vecka pris av det här programmet. Och då kan ni lyssna igen. Och sen ska ni veta att vi är tillbaka igen på midsommarafton. Fredag 19 juni klockan 16-17. Med mycket mer god musik. Tack ska ni ha allihopa. Tack Cecilia Prins. Tack Thomas Nilsson, sändningsledare här, Jonas Karlsson, Lille Stahl, för att all teknik fungerade. Och ja, där är Anders Kastberger. Hej då!

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaka till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det dock.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns det. Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation.

är där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken.
2: Vi vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, så ja, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen, första lördagen varje månad. Så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information.

0: produktion på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Jokkboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokkboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Ja, ni lyssnar på Ett hem för alla som vi har här. Och in i studion har vi faktiskt tre partier. Ja, två i studion och en på länk faktiskt. Och de ska helt enkelt få börja presentera sig. Och vi börjar med...
1: Sigrid Wohlin Wingren heter jag. Och jag är ordförande i Liberalerna Trollhättan. Och första namn på vår kommunlista.
0: Okej. Och sen går vi vidare till nästa.
2: Robin Marsalla heter jag. Jag kommer från Socialdemokraterna och är kommunalrådskandidat här i Trollhättan. Och till vardags så jobbar jag mycket med regional utveckling och att skapa arbetstillfällen i regionen.
0: Ja, ah, okej. Okay. Sen har vi på länk då Moderaternas och du får presentera dig.
3: Ja, Jenny Berggrus Eriksson, Moderaterna. Och ordförande i EI där för närvarande.
0: Mm. Och sen har jag min kollega med som...
4: Ja, det här var ju Shosh Ali som representerar den ideella föreningen, Föreningen Hem för alla. Vi är en liten ideell organisation här i Trollhättan. Och jag vill passa på och tacka alla som följer oss på Facebook och lyssnar på den här programserien. Och den här programserien är ju i 7 delar då, och det här är ju program 5. Vi kommer också hålla då i augusti en stor final här där vi bjuder in samtliga partier och media och även allmänheten. I augusti är det beräknat att finalen ska gå stapeln. Men för er som vill stötta den här föreningen så kan ni göra det på swishnummer 123 15 44 527. Jag upprepar 123 15 44 527. Ja, ni stödjer en liten ideell förening med en stor röst, tänkte jag säga. Och det känns ju så fantastiskt att vara tillbaka här i studion från operationer. Och jag sa ju på program 3 att jag var tvungen att sälja min Saab, men nu hittade jag en röd Saab som jag köpte här för några dagar sedan. Så jag är så glad igen att kunna få köra 9-3 igen. Men jag tycker vi kör igång det här programmet. Nu kör vi.
0: Mm. Ja. Och jag har första frågan då. Hur ser er bild ut om läget i Trollhättan här? När vi pratar om trygghet i staden liksom. Och så ska vi börja med dig, Jenny.
3: Ja, alltså man ska ju aldrig vara nöjd, och det är vi absolut inte. Men man kan konstatera att just nu i den veckan så går vi en ny trygghetsundersökning, och där hade sina trygghetsmätningar klara för den tiden här. Och de visar på att vi har stigit i trygghet, upplevd trygghet med mer än 15%. Och särskilt då de södra stadsdelarna har haft stora utmaningar, så konstaterar vi att den upplevda tryggheten är jämförbar med andra bostadsområden, och det är ju fantastiskt glädjande, även om arbetet fortsätter. Det är viktigt att betona det, för man kan inte slappna av här.
0: Mm. Om vi går vidare här till dig då, Socialdemokraterna helt enkelt.
2: Ja, nej, men det är klart att det här är ju en fråga som vi är väldigt överens om mellan partierna, att öka tryggheten i Trollhättan. Och det är ju bara positivt att det går åt rätt håll. Sen är det klart att när det gäller socialt utsatta områden så vill ju vi få bort alla områden från listan. Så inte förrän vi har kraftsamlat och skapat förutsättningar för att faktiskt öka tryggheten runt omkring i hela Trollhättan så kan vi vara riktigt nöjda. Så arbetet får fortsätta framöver.
0: Mm. Och sen tar vi... Sigrid.
1: Ja. Jo, men jag kan ju hålla med Jenny där. Jag bor ju i Kronogården och bott i 25 år. Så jag känner verkligen av att det har ökat tryggheten. Och det vet jag att många grannar och folk runt omkring har sagt. Och det har jag märkt i centrum också, att det känns tryggare överallt i Trollhättan. Och det är positivt, men det är som Jenny säger, att man ska inte slappna av. Utan man bara fortsätter jobba.
3: Från Moderaternas sida så har vi sagt att vi har en ambition om att vi ska ha nollvision för utanförskap. Och vi har haft makten i 4 år nu. Och vi kan konstatera att 2, beroende på hur man räknar, 1,5 eller 2 områden har strukits ur polisens lista över utsatta områden. Vi hade 4 områden. Vi är nöjda när det är 0, precis som Robin också säger. Så vi vill fortsätta med det vi har gjort hittills.
0: Mm. Ali,
4: ja, men jag har faktiskt inga kommentarer på just det här, men jag tänker bara om jag ställer fråga, om Socialdemokraterna hade egen majoritet, vad skulle ni sätta igång med dag ett om ni vann valet här nu i år. Vad är det ni vill se för förbättringar om vi pratar om er visionsbild för Trollhättan, om du pratar utifrån partiet här?
2: Nej, men såklart i stort så pratar vi om att det handlar om skolan och att stärka skolan med mer resurser, mindre barngrupper och mindre klasser. Vi vill satsa på omsorgen i Trollhättan och vi vill skapa arbetstillfällen. Men såklart i allt detta ligger ju också sammanhållningen och att vi stärker sammanhållningen i Trollhättan. Och då är det ju oerhört viktigt att också fortsätta med de trygghetsåtgärder som på olika sätt kan skapas. Och där har vi massa olika förslag. Bland annat att inrätta en kommunal avhopparverksamhet mot kriminalitet. Ett av många förslag som vi har. Men det handlar också om att fortsätta satsningarna som görs på jobbcentrum och att få fler människor i egen försörjning. Att gå från bidragsberoende till att hamna i egen försörjning. Och vi pratar också om att vi på olika sätt vill stärka de södra stadsdelarna med ett antal olika åtgärder som ligger i det.
4: Ja.
0: Mm.
4: Ja.
0: Vi kör lite musik så kommer vi tillbaka alldeles snart. Varsågod.

0: Ja, det var mitt system, Felicia som hon heter. Jag ska ta nästa fråga här. Och då är det så här, vi har ju pratat om de här, förut var det 4 områden och nu faktiskt har det gått ner till 2 eller 1,5 beroende på hur man räknar det lite grann då. Men min fråga är, hur knuffar man upp så att allting blir grönt liksom? Så vi tar några områden så. Jag förstår att man måste jobba lite sådär. Vill du börja Socialdemokraterna den här gången?
1: Ja, men det kan jag göra. Det här är ju ett långsiktigt arbete. Både när det gäller det förebyggande arbetet och trygghetsskapandet. Men också att få bort de här områdena från polisens lista. Och det har ju pågått under många mandatperioder med att skapa förutsättningar för det. Och steg för steg ser vi resultaten. Det är bara positivt att det fortsatt i den riktningen under den här mandatperioden också. Men det vi vill se som nästa steg här under den kommande mandatperioden, det är ju att vi dels vill etablera ett trygghets- och jobbcenter på Kronogården. Det har ju funnits ett medborgarservice på området tidigare som det nuvarande styret har lagt ner. Och där vill vi återinrätta men också ändra inriktningen på den verksamheten. Så ett trygghets- och jobbcenter på Kronogården är ett exempel på åtgärder som vi vill se. Kommunal avhopparverksamhet nämnde jag. Att fortsätta satsningar som stationen till exempel, men att bygga ännu mera på att förbättra dessa delar som görs på arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Mycket det handlar om det brottsförebyggande arbetet och hur man också kan jobba med exempelvis tvärfunktionella team mellan skola, socialtjänst, polis och fritid för att på olika sätt jobba med dessa individer. Så att fortsätta ihålligt att jobba direkt riktat mot dessa individer. Och här är några av många exempel som vi har på åtgärder.
0: Mm. Vi går över till dig, Jenny.
2: Ja, jag kan konstatera att 2025 så hade vi den lägsta ungdomsarbetslösheten någonsin i Trollhättan. Vi jobbar med en bred palett av åtgärder. Jag kan också konstatera att Robin har ju en bild av att det viktiga arbetet som man har bedrivit nu har fått möjlighet att fortsätta under vårt styre. Och min bild är väl kanske inte riktigt likadan. Fram till 2022 så var vi alltså utnämnda att vara Sveriges mest segregerade stad. I 100 år har man styrt och man lyckades med det. Mycket pratade man om, men mycket var också slag i luften. Vi har jobbat lite mera med att skapa aktiviteter som verkligen gör skillnad. Bor man på Kronogården till exempel så ser man att man har ett helt nytt Kronogårdstorg. Man har fått en helt ny fritidsgård som möjliggör ökad kapacitet och en härligare plats att vara på för de unga. Inom kort kommer vi att presentera en kampsportsarena som jag där har jobbat tillsammans med kultur och fritid för att främja de goda förebilderna som finns på bland annat Kronogårdens område. Och inom de kampsporterna som finns idag. Vi har väldigt mycket arbete kvar framför oss. Men jag skulle vilja understryka vikten av att man gör saker som faktiskt fungerar i praktiken. Och jag noterar också att Robin konstaterar att jobbcentrum placerat i Södra Stadsdelarna skulle vara en lösning på att få människor i arbete. Och här någonstans går våra idéer om hur man bygger en integration väldigt tydligt. I två riktningar. Vi hoppas ju och tror att Trollhätteborna, oavsett var de lever och bor, ska känna att hela staden är deras. Därför så är det viktigt att om man nu pratar om jobbspår och satsningar kring den målgruppen, att den också inkluderas på den geografiska kartan och kan inkludera även Trollhättan. Så vi är väldigt angelägna om att Trollhättans torg är allas torg. Jobbcentrum är allas jobbcentrum. Det är liksom våran melodi. Vi pratar om integration, vi pratar inte om ett undantag där vi ska hitta lösningar för att möta undantaget. Skolan är viktig. Den jobbar vi med. Det finns så mycket att göra där.
0: Mm.
2: Arbetet fortsätter.
0: Ja, vi släpper in Robin där.
1: Nej, men det här som Jenny nämner kring Kronogårds torg och upprustningen av torget, det var ju något som drogs igång förra mandatperioden och som det nuvarande styret har tagit vid. Så att väldigt mycket av de här exemplen som Jenny lyfter är ju sånt som startats under förra mandatperioden men som har fortsatts och blivit verklighet i praktiken under den här mandatperioden. Och det är ju bra att vi kan vara överens om den typen av frågor. Sen den här skiljelinjen som finns kring integrationen, ja, den kan jag hålla med om att den finns där. För det handlar också om att se verkligheten för vad den är. Och många av de människor som bor i de södra stadsdelarna rör sig inte utanför de delarna som är runt Kronogården till exempel. Så det handlar också om att vara nära individen, nära de Trollhättebor som bor där, för att också titta på att skapa åtgärder och att stötta integrationen på bästa möjliga sätt så att man också får en ökad sammanhållning i Trollhättan. Och då tror vi på att just ett trygghets- och jobbcenter på Kronogården gör att man också kommer närmare individen och på det sättet kan skapa förutsättningar för att förbättra integrationen och få ut fler människor i egen försörjning. Så att det här är någonting vi tror på, och absolut, där går skiljelinjen mellan oss.
2: Mm. Vi ska... Jag vill bara undersöka, Robin, att när vi ändå pratar integration så är det ju viktigt att prata om det totala haveri som Kronanskolan exemplifierade, där alltså 70% av eleverna inte hade fullständiga betyg i gymnasiet. Och det byggde på precis samma logik som vi nu pratar om, att man ska vara så nära Kronogårdsbon som möjligt på de villkoren som Kronogården kan serva. Vi tror alltså inte på den lösningen. Vi tror på att eleverna ska gå på alla platser runt om i vår kommun för att man lär sig språket bättre och får bättre resultat i skolan och får också ett socialt nätverk utanför just Kronogården.
1: Där är vi överens.
2: Här är skiljelinjen.
1: Mm. När det gäller den delen så är vi överens. Likvärdig skola och det arbetet som gjorts med att placera ut Kronan elever på de olika skolorna i Trollhättan, det är vi ju faktiskt överens om. Mm.
3: Varför startar man Kronaskolan då, eller vad? Om man inte vill att man, eller jag förstår inte, vad menar du i slutet där?
1: Nej, jag syftar på den åtgärden som gjordes under förra mandatperioden med likvärdig skola, och att vissa av eleverna på Kronan placerades ut på olika skolor runt i Trollhättan. Mm. Det har ju de allra flesta partierna utom Sverigedemokraterna faktiskt.
4: Nej, jag tänker lite så här att när man möter människor som bor i dessa områden så får jag oftast höra så här att det är väldigt mycket skriverier och det är väldigt mycket uppmärksammat i media när det går dåligt, men så fort det går bra så är det ingen som knappt pratar om det eller belyser det. Och jag kan förstå lite den här upprördheten bland människor och Trollhättebor, varför det inte liksom uppmärksammas mer nu när vi ändå har fått bort två områden. Och det känns lite som hela diskussionen är lite vi och dem, och det här vi och dem, vi måste sluta med det i den här staden. Vi måste börja prata om ett Trollhättan som är för alla, och vi måste börja prata om Kronogården som att det vore nya torget och sådär. Men det känns lite så här att jag tycker ju liksom idén om det här med Kronoskolan, det är ju en väldigt fin byggnad och sådär, och jag ska inte uttala mig för mycket när det gäller skolan, men någonstans tror jag också att man kanske inte bara kan kritisera politiken, utan det är också så att man kanske får titta på föräldraansvaret och liksom de sociala förutsättningarna. Vad har det gått? Och det är ju ett samhällsansvar, menar jag på. Så det var en som sa till mig att det var inte Kronan som var problemet, utan det var resurserna var för bristfälliga, och det kommer ju uppifrån här på riksnivå. Så att, men om jag vänder nu frågan till Sigrid och Lina, om Liberalerna nu får kommer in här nu och ni får ett inflytande här i Trollhättan efter valet, vad vill Liberalerna se för åtgärder för att liksom vända utvecklingen för dessa två områden som är kvar? Vad vill ni se?
3: Ja, jag vill bara säga där om Kronan, så var det var ju resurser, och de hade ju lärare som inte hade läst svenska, liksom bassvenska eller svenska A. Och det är ju förfärligt att det var så. Det är ju ett stort svek mot barnen och jag kan ju inte greppa tankarna runt varför man än startar skolan där. Och ett jobbcentrum och ha det i Kronogården, de människorna blir inlåsta, vi måste få dem ut från Kronogården. Att de ser annat, annan miljö, träffar andra människor, det är jätteviktigt. Så absolut inte ha för mycket där, utan man försöker så att de kommer ut från områdena.
0: Ja, varsågod Robert.
1: Det är ju precis det som är poängen med att få ut fler människor i egen försörjning. Att man får ett arbete att gå till, en sysselsättning och en meningsfullhet som ger en framtidstro.
3: Mm, det kan man göra om det är i stan också.
1: Ja, men det handlar om att komma närmare individen och att jobba på det sättet som gör att man också får ett stöd direkt på plats där man är. Och i det här, det är bara att titta på hur det ser ut i praktiken just nu när medborgarservice la ner, och framförallt handlar det om kontakter med myndigheterna. Det är färre som kommer in till stadshuset för att få den typen av stöd. Så att på något sätt så visar ju det här att man också lämnar vissa människor, och det tycker vi är fel.
3: Men jag kan ju också tycka där att ibland är det att människorna behöver också lära sig själva. Liksom. Jag tror att man går till jobbcenter och du får allt liksom. Jag tror på det, så jag tror absolut inte det att de inte kommer och att de inte gör saker, utan jag tror att de fixar det själva liksom, att de är tvungna att lära sig.
2: Så det, jag tror att det är rent nonsens det du pratar om, Robin, baserat på att vi faktiskt ser facit. Det var Sveriges mest segregerade stad, och det var ju precis med de här nära principerna som du pratar om som vi lyckades åstadkomma det. Vi vill alltså bryta upp det. Vi vill förändra situationen så att Trollhättan är allas Trollhättan, oavsett varifrån man råkar vara född. Och förutsättningarna att få ett arbete är betydligt bättre om man har ett socialt nätverk, om man har ett svenskt språk och om man har krav, aktivitetskrav baserat på en försörjningsstöd till exempel. Någonting som vi tycker är givet, men som ni på riksdagsnivå har tackat dig till om och om, om igen. Det finns alltså ingen logik i att försöka klappa människor på huvudet och säga det är så synd om dig, du kommer aldrig komma i arbete och så vidare. Utan det man ska göra är att ge dem sportsliga förutsättningar, lyfta dem och sätta krav och förväntningar på människor så att de också känner sig motiverade och kapabla ut i livet. Jag tror att de allra flesta vill göra det bäst för sig, och jag vill att vi lyfter huvudet och blicken på de här människorna och säger du kan också, snarare än att förvisa dem till sin hemadress på Kronogården. Det är inte okej. Okay.
4: Jag tror att den här debatten kommer fortsätta, men jag säger som Bert Karlsson, man måste våga satsa om det ska bli bra resultat. Men jag tycker vi går vidare i det här programmet med fråga tre, och då är det då ekonomisk utanförskap. När vi pratar om kriminalitet så upplever ju många som rör sig i dessa grupperingar att man tappar tron på samhället, och det är lättare att vara kriminell för att få vardagsekonomin att gå ihop. Hur ser ni på den här problematiken? Jag kan väl börja med dig, Jenny. Vad känner du när du hör den här frågeställningen?
2: Ja, men ska man vara helt ärlig. Så vi var på Hela Kronan Gungan i helgen. Och jag träffade bland annat en mamma som försörjer 5 stycken barn själv. Körde taxi. Var ganska angelägen om att hon röstade Socialdemokraterna, för det har hon alltid gjort. Min motfråga blir ju då, varför? Hur tänker du? Jag är nyfiken. Ja, men Socialdemokraterna är bra. Ja, men det är Socialdemokraterna som har gjort att det finns ingen skillnad för dig som försörjer 5 barn och sitter som taxichaufför varje dag och kanske får ut 25 000 i månaden, och den familjen som bor i samma trappuppgång som inte har ett jobb att gå till. Vad säger du, säger hon idag? Ja, det är det som är skillnaden. Vi tror att människor kan jobba. Vi vill sänka skatten så att man får mer pengar över i plånboken. När vi gör det så kommer fler arbete. Då får staten och kommunen mer pengar, med följd att den som verkligen behöver stödet faktiskt får hjälpen. Det vi vet nu är att välfärdssystemet sakta håller på att krackelera. Man lovar allt till alla och man gör det i alla frågor. Följden blir att välfärden inte håller för dem som behöver den allra bäst.
0: Vi lämnar över till Robin, får vi göra svaret.
1: Ja, nu ljuger ju faktiskt Jenny här. Om man tittar på just det som handlar om att få ut fler människor i egen försörjning. Vi har ställt oss bakom aktivitetskravet. Så någonstans så vill vi också se att man ställer krav på att man är i aktivitet. Och med målet att hamna i egen försörjning. Genom praktik, genom språk och genom att man är ute på arbetsplatsen. Och helst av allt att man har ett riktigt jobb. Så att någonstans är vi där, där tycker vi att man ska, gå vidare med det här och att få fler människor i egen försörjning. Om man bara tittar på hur det såg ut under den förra mandatperioden 2018, så fattade vi ett beslut i arbetsmarknads- och socialnämnden om att införa metoden alla behövs i jobb och att bilda jobbcentrum. Nu ser vi ju resultatet flera år senare med att fler människor faktiskt har hamnat i egen försörjning och där siffrorna radikalt har hamnat på ett positivt resultat som innebär att fler människor faktiskt har ett jobb att gå till idag. Så att det här är ju en viktig åtgärd, att jobba individbaserat och att jobba med åtgärder som ser till att man hamnar i egen försörjning. Jobbspår inte minst är en annan viktig åtgärd att få till, att man skräddarsyr olika typer av jobbspår som baseras på behov som finns ute på arbetsmarknaden och att på det sättet också få ut fler människor i ett jobb.
2: Mm. Och då måste jag ändå konstatera att innan Moderaterna fick makten lokalt i Trollhättan för 4 år sedan och på riksdagsnivå, så hade alltså Socialdemokraterna 8 år på sig att driva igenom bland annat aktivitetskrav. Man gjorde det alltså inte. Man har inte heller infört visitationszoner, sänkt straffålder, förlängda straff och så vidare. Men nu säger man att säga vara positiv till det. Det är ju toppen, för nu är det redan gjort. Så det finns ingenting kvar att bråka om. Vi kan dock konstatera att 2022 och 8 år bakåt framåt så tredubblades det dödliga skjutvapenvåldet. Under den perioden så fanns det alltså betydligt fler unga som valde steget in i den kriminella världen än det gör idag, när skjutvapenvåldet med moderata insatser har halverats i Sverige. Det här är alltså det viktigaste, tror jag, att få fram, att vi snackar, inte bara vi gör också.
1: Mm. Jag kan säga så här att från 2018 då var det 3536 personer som var på ekonomiskt bistånd i Trollhättan någon gång under året. 2024 ligger den siffran på 1692 personer. Det är alltså en minskning med 1852% som har en egen försörjning idag, som inte hade det 2018. Och tittar man på hur den här minskningen ser ut, så har vi alltså gått från 6,1% till 2,9%. Det är en stor förändring som har skett sedan Socialdemokraterna tillsammans med vårt styre under förra mandatperioden införlivade den här metoden. Och det är det vi vill fortsätta utveckla under den kommande mandatperioden.
0: Mm. Vi ska släppa in Sigrid där.
3: Ja, jag tror absolut inte att det är på grund av er de har blivit självförsörjande. Jag som har varit ordförande i Mötesplats för kvinnor, och det är de föreningarna som hjälper kvinnorna att få jobb eller människorna att komma ut i arbete. Så jag tror inte ni kan ta åt er äran där, utan det är nog föreningarna som arbetar med det.
4: Men jag tror väl lite så här också, men liksom allting handlar ju om förutsättningar. Alltså, du nämnde någonting här, Robin, om att det är klart att om man har tillräckligt med resurser i de här områdena, så ökar det också benägenheten att vilja göra någonting. Jag menar, ni pratar om jobbcenter, och om det är rätt eller fel, det tycker jag faktiskt kronogårdsborna själva ska få svara på. Vad är det har ni pratat med kommuninvånarna vad de vill? Eller är det bara partierna här som...
3: Några hundratals skulle jag vilja säga att jag pratar.
4: Vad är det kronogårdsborna saknar idag? Vad är det de känner att det här har inte vi? Vad är det ni får göra?
1: Nej, men det jag får höra är ju mycket främlingsfientligheten och rasismen som sprider sig i samhället och oron som finns när fler och fler blir utvisade med den nuvarande högerregeringen som vi har i Sverige. Fler känner en oro, fler känner en otrygghet med den politiken som förs nationellt just nu. Och det är klart att det påverkar Trollhätteborna också. Så det lyfter man ofta fram, vad jag brukar få till mig från personer som bor exempelvis på Kronogården. Och sen när det gäller också det här med att man vissa faktiskt upplever att samhället lämnar en därhän. Så att någonstans att faktiskt vara närvarande i de södra stadsdelarna i Trollhättan, att vara närvarande på Kronogården, det är klart att det visar också förtroende och att man bryr sig på riktigt.
4: Ja, jag brukar säga det, jag som bor på Kungsgatan, jag ser ju ibland hur många ölburkar som slängs högt och lågt. Det är klart otryggen finns överallt, och jag tror att vi måste börja prata om en, liksom en helhet. Alltså vad är problematik i Trolla och inte bara vissa stadsdelar, för det blir nästan lite så här, vad ska man säga? Det känns lite som att just den här debatten om Kronogården, Läxta och Sylt och de här områdena, att vi har diskuterat detta så mycket nu, känns nästan som att kommunnivån nästan blivit lite halvt avtrubbade. Jag vet inte, vad känner ni om det? Att liksom de här, och jag tror innerst inne att alla partier vill gott om alla. Men jag ställer frågan till dig, Jenny Bergus, vad den här ekonomiska utanförskapen som vi kanske inte bara upplever i utsatta områden, men vad tror du att det beror på? Och framförallt om vi pratar om Trollhättan, och vad vill ni se om ni fortsätter er här efter?
2: Jag kan konstatera till att börja med att pratet om att man som utrikesfödd skulle ha ett rasismoro eller känna sig utsatt och sådär, jag känner inte alls den känslan som Robin gör, utan snarare får jag bekräftelse på att om man är utrikesfödd så är man ganska trött på att man får ta gammal skit utom människor, eller förlåt, idioter som inte kan bete sig. Oavsett vilket land man kommer från så kan man konstatera att tar man upp en AK-7 mitt på öppen gata och skjuter vilt omkring sig, då spelar det ingen roll varifrån man kommer. Man är en idiot. Det är inte okej. Det tycker vi inte att vi kan acceptera. Man är väldigt tacksam och glad över att man numera kan förvisa dem till fängelset eller rent av ut ur landet. Omvänt kan man ju också säga att det är ganska besvärande att man tittar på de här människorna som är utomeuropeiskt födda och funderar över vad de inte klarar av. Jag skulle vilja att vi pratar om vad de faktiskt klarar av. De har tagit sig hela vägen hit i Sverige och har fantastiska förmågor. De ska lyftas, de ska bäras, de ska ställas i ljuset och faktiskt få möjligheter i samhället. Men med den inledande dialogen vi hade tillsammans med Robin, där det handlar om att klappa de här människorna på huvudet och säga inte ska väl du, vi måste hjälpa dig och så vidare, då hamnar man helt fel. Vi ser att ungdomsarbetslösheten sjunker. Vi ser att vi satsar på fritidsgårdar. Vi har meningsfulla fritidsaktiviteter för de som står utanför arbete med aktivitetskrav som en följd. Vi kommer att vända det här, men det kräver lite tid.
0: Mm. Vad säger du, Sigrid?
3: Nej, men jag som träffar och fortfarande har aktiviteter med kvinnorna och grannar och allting sånt där, så kan jag ju absolut säga att det finns en oro för att man ska lämna Sverige. Så den är väldigt stor, den oron. Och jag hjälper många människor med papper till Migrationsverket. I helgen ska jag åka till Göteborg och hjälpa en kvinna. Så det är en jättestor oro.
2: Men det ska jag väl vara noga med att säga, Sigrid, att oron finns där. Och den är helt saklig. Har man hamnat i skarven så är det ett problem. 2016 hade vi en lagstiftning som Socialdemokraterna drog igenom, och den tillämpar vi nu. Det finns utmaningar med den, och den har ingen justerat, gjort en lagändring på nu. Så vi hoppas att vi ska komma till rätta med de oschyssta fallen där man faktiskt gjort rätt för sig, men inte blir belönad med att få stannad. Utan där ska vi komma till rätta.
4: Jag tänkte säga, är det någon beslutsfattare nu som hör detta, så tänkte vi köra här som nästa musik med E-Type. This is the way. Eller, jag kanske livar upp stämningen här lite. Vi kör lite musik med E-Type. Ja.

0: Ja, det här var ju programserien Hem för alla valspecial 2026, och det här var ju avsnitt 5 som ni lyssnar på här, alla radiolyssnare. Och den stora finalen kommer vi hålla här i Folkets hus här i augusti, där vi bjuder in allmänheten och alla partier och även media till att lyssna till en mycket spännande debatt. Men jag tänkte att vi kör igång med lite kortfrågor, och då är det då en klassiska ja och nej. Och fråga ett är då: vill ni ha fler övervakningskameror?
1: Och då börjar vi med då får du säga först då. Vad heter det?
2: Är det ja eller nej?
0: Ja, det är ja eller nej.
2: Ja, men det är ja, på vissa ställen.
0: Ja.
1: Och sen tar vi Socialdemokraterna. Robin?
3: På vissa ställen kan det vara befogat. Sen är inte det den kanske viktigaste lösningen, men absolut.
1: Ja, och sen Jenny?
4: Ja. Man kan knyta mer människor till brott, och man kan ge en känsla av trygghet för den som besöker stan eller i Nita.
0: Det var snabba svar. Då kör vi fråga två. Vill ni ha fler väktare? Ja eller nej?
1: Och då börjar vi bakifrån. Ja. Jenny först då.
4: Det är egentligen polisens uppdrag och ett kvitto på ett ganska dåligt genomfört arbete. Så svaret är väl nej. Egentligen tycker jag inte att vi ska behöva ha det.
1: Okej. Då tar vi Robin.
3: Ja, det tycker vi. På vissa platser så kan det vara befogat, och gärna att det sker i samverkan med fastighetsägare, exempelvis.
1: Mm. Och sen tar vi Sigrid.
2: Ja, jag tycker också det. Att, ja, jag håller med.
1: Mm.
0: Då kör vi den sista frågan här. Vill ni ha visitationszoner? Ja eller nej?
1: Och då börjar vi med Rob. Ja, Jenny.
0: Det var snabbt, ja den.
4: Ja.
1: Ja. Då tar vi Robin.
3: Vi har sagt att vi säger ja till det, ja.
1: Ja. Och Sigrid?
2: Ja.
1: Mm.
0: Det var snabba frågor, men vi kör igång med fråga 4 här nu. Utsatta individer. Hur ska vi möjliggöra för unga och ekonomiskt utsatta individer att lättare kunna få sin första bostad? Finns det något kommunen kan göra för att underlätta för dessa grupper att komma in på bostadsmarknaden? Och jag ställer väl frågan faktiskt till Sigrid här. Vad känner du när du hör det?
2: Nej, men bygga billiga bostäder så man kan köpa sin första lägenhet. Det är ju ganska logiskt, tycker jag.
1: Mm. Ja, då tar vi, vad heter det, Robin.
3: Ja, nej, men en sån sak är ju att fortsätta utbyggnaden av Vårvik för att också skapa fler bostäder i Trollhättan. Och med det också kunna säkerställa att det finns bostäder för alla, och att man också får igång flyttkedjorna för att på det sättet också kunna frigöra fler lägenheter, billiga lägenheter, till olika målgrupper.
1: Mm. Och sen tar vi Jenny.
4: Om vi pratar om särskilt utsatta grupper, så är jag väldigt stolt över att vi under den här mandatperioden har haft någonting på plats som vi kallar för Bostad först. Det är alltså tänkt för de människorna som har haft det särskilt trassligt i livet och som inte hittar en fot in på bostadsmarknaden. Där vi nu har ett utarbetat sätt mellan kommunal fastighetsägare, Eidar, och socialtjänst att bidra till en bostadslösning först innan man går in i avvändningsprogram och annat. En fantastisk insats som forskning faktiskt bekräftar fungerar i praktiken. Vi har också jobbat aktivt med att försöka stärka kvaliteten utifrån vad man får när man är särskilt utsatt. Fastighet missbruk har blivit hemlös av någon anledning. Tidigare var man förvisad till någonting som jag lite groteskt skulle kunna kalla för förvar. Vi har nu infört ett samarbete med Stadsmissionen i Göteborg och har ett tätt arbete med beprövade modeller för hur vi hjälper de här människorna vidare i livet. Och vi jobbar med planer för hur vi ska lyfta upp det vi erbjuder den utsatta målgruppen på Tulpangården idag, där man har bott och haft samma förutsättningar under väldigt lång tid. Där en ung missbrukare kan möta en grov kriminell och mycket äldre och mer etablerad missbrukare på vardaglig basis utan någon som helst sunt umgänge. Det här behöver vi alltså bryta i. En av alla de sakerna som vi också är väldigt stolta över att vi har gjort under de här 4 åren. Men om du tittar på de som har svårt att komma in på bostadsmarknaden, så skulle jag vilja lyfta den sakliga faktan som ett skattefritt sparande på ISK-konto faktiskt innebär. För de som väljer att jobba och göra rätt för sig, får pengar över och vi sparar dem, kan alltså göra det skattefritt upp till 300 000 idag. Vi har också sänkt kravet på

0: kontantinsats. Om och utifall man skulle börja köpa sin egen bostad så behöver man idag bara 10% kontantinsats. Sen tror jag det är viktigt att man tittar på vad är det för bostäder som framtidens invånare vill ha. Där vi hade kommit ganska långt med ett arbete att ta fram stadsradhus i Trollhättan som skulle placeras granne med stadsparken och egna hem. En jätteviktig satsning för att kunna bredda Eidars utbud och se till att de som kanske har spårar in på bostadsmarknaden får ta del av de här flyttkedjorna som Robin pratar om. En bostad där man kan erbjudas en liten grön gräsplätt, möjlighet att grilla och ha barnen spelande fotboll ute. Det här var någonting som Eida ville bygga i hyresformat. När vi skulle sätta spaden i marken och kalkylen var färdig så säger Socialdemokraterna och Vänsterpartiet nej, det är för dyrt. Och man drar tillbaka byggplanerna. Det här är alltså att snacka hållbar bostadsmarknad och sen att göra något helt annat. Så får vi möjlighet i Moderaternas led kommande mandatperiod så kommer vi försöka möjliggöra stadsradhus i hyresformat. Det är jätteviktigt.
1: Mm. Vi ska höra vad Robin säger här.
2: Nej, men det är klart att fler radhus generellt sett vill vi också ha. Men sen har vi också satt upp ett mål i vårt valprogram att vi vill att minst 100 nya hyreslägenheter byggs varje år. Vi vill också se en förtur för vissa av de här utsatta grupperna. Så till exempel personer som utsätts för våld i nära relation. Att man ska kunna säkra att man får tillgång till en ledig lägenhet om man är i en destruktiv relation och är behov av trygghet och inte minst om man också har barn med i bilden. Likaså när det gäller bostadskön vid separation och att man har barn så vill vi även där se en förtur där man ger förutsättningar för föräldrar med barn i förskola eller skola att kunna få en förtur i bostadskön. Sen såklart, det finns ju många olika åtgärder som man kan göra utöver detta. Och mycket är ju att faktiskt få igång bostadsbyggandet. Så det vi ser nu med utvecklingen av Vårvik är ju en viktig sak för att det här också ska kunna bli verklighet. Och att man också kan säkerställa den här typen av åtgärder.
0: Mm. Och ändå generar ni mötet och ville tänka till en extra gång på Vårvik. Jag tycker det är lite anmärkningsvärt, Robin, när vi skulle klubba igenom Vårvik. Men jag är glad för att vi står där nu, att vi är igång och bygger. Det är jätteglad för.
2: Det var ju faktiskt vi som drog igång hela Vårviksprojektet, så att, det är klart att vi är för att utveckla Vårvik.
0: Ja, det var toppen att ni tog er till förnuft och gick med på beslutet, precis som du säger. Vi var ju överens hela vägen fram till dess att det blir tydligt att det skulle byggas.
3: Jag tänker lite så här, liksom, för jag har ju mött väldigt många kommuninvånare som har det väldigt svårt att få bostad och sådär. Och det är klart att det de upplever är ju att det är nästintill omöjligt att få en bostad i Trollhättan. Vad har ni för kommentar till alla de som säger att nej, men Eidar, det är stenart. Man har ju ingen chans att få en lägenhet på Eidar och det är nästintill omöjligt. Och jag har mött så många i alla åldrar som säger att jag är ju, tyvärr har jag kronofogden och sådär, men och det är många som känner så här, liksom, kan inte myndighet eller kommun göra ännu mer? Eller så, vad känner ni när ni hör detta? Att fler, det är de som tycker det, att kommunen borde ta ett ännu större ansvar än vad man gör idag. Mm. Att det inte är så lätt att få den här första bostaden eller sin bostad.
0: Nej, alltså, det är lite svårt att känna igen mig i den verklighetsbilden. För vi har ju en del vakanser där vi faktiskt lyfter in hyrestagare som faktiskt har svårt att få lägenhet tidigare. Nu om någonsin är det ju väldigt goda förutsättningar att få en lägenhet inom just Eidars bestånd. Jag har lite svårt att förstå den bilden, men det kan säkert stämma. Då får man vända sig till socialtjänsten så ska man få hjälp och stöd den vägen med bostad först.
1: Mm. Vi lämnar över till Sigrid där.
4: Jo, men förr var det ju, jag växte upp med pappa som var i kronofogden och vi lyckades ju få lägenhet i Balders då, de Safa-husarna i Kronogården. Och då det var ju mycket enklare då, idag är det ju jättesvårt alltså. Jag har hjälpt många, många människor som liksom kommer till mig och gråter och de får inga lägenheter liksom. Så det är jättetufft, om du hamnar i kronofogden så är du helt, det är som en boja du har på dig. du kan inte göra någonting liksom. Det är fruktansvärt och det är, ja, det är, vi hade tur när jag var liten.
3: Jag tänker, är det något kommuner kan göra mer?
2: Jag tror mycket på det här som Jenny nämner också kring bostad först och samarbete.
3: Vad är bostad först av alla radhusen som inte riktigt...
2: Ja, men precis, bostad först, det handlar ju om att faktiskt skapa förutsättningar för människor som är i utsatta situationer och exempelvis har ett missbruk. Att man ger de människorna chansen att faktiskt få prova att ha en bostad. Och att ge förutsättningar för att på det sättet också skapa en trygghet för dessa individer. Så att göra den typen av åtgärder och att jobba nära Stadsmissionen med att ge förutsättningar till personer som är inom socialtjänstens verksamheter är ju ett sånt exempel som vi borde se mer av framöver.
4: Jag kan ju bara säga det.
0: Ja,
4: nej, men jag vill bara säga det att det är helt rätt, det här med bostads först. Jag har vänner eller bekanta som jag växt upp med som hamnat i missbruk och sedan fått lägenhet och fått förtroendet för att sköta lägenheten och nu idag bor liksom i lägenheter och har inga missbruk längre. Så det är jättebra insats.
0: Jag skulle vilja slå ett slag för de medarbetarna som jobbar på utbildningen för Eida. De jobbar varje dag med att möta de här individerna som är särskilt sårbara i livet. Kanske har man gått isär, kanske har man lämnat en, som du nämnde Robin, dålig relation. Man har hamnat i ett trångmål ekonomiskt. Här finns alltså vägar att komma fram. Om man bara kontaktar uthyrningen och ber att få avbetalningsplan eller träningslägenhet så är vi i 9 fall av 10 ganska tillmötesgående. Förutsatt att man inte släpper in illdrar eller slår ihjäl varandra i lägenheten så kan vi ofta hitta en väg framåt.
4: Så om man har skulder då så kan man liksom få en lägenhet då?
0: Man kan, om man har den typen av problematik som man inte känner att man själv kan reda ut så finns det skuldsanering och ekonomisk rådgivning.
4: Om man inte får skuldsanering då?
0: Eida jobbar med att möta de individerna som inte får
4: skuldsanering. Det är ganska svårt att få skuldsanering idag.
3: Jag tycker att den här debatten förtjänar ju faktiskt lite dans och fläkt här nu. Med låten Bangaranga som vann Eurovision. Ja. Nu kör vi igång med lite dans här nu, tycker jag.

0: Ja, det här är då programsenhet hem för alla valspecial 2026 och ni lyssnar på avsnitt 5 och jag kör igång med fråga 5, trygg skolmiljö. När vi pratar om skolan och riskmiljöer, vad vill ni se för trygghetsskapande åtgärder i dessa miljöer? Vi vet att skolan är grunden för en trygg uppväxt men kan också bidra till otrygghet. Som exempel har vi Kronan som vi alla har kunnat läsa om. Hur ska vi trygga barns skolmiljö? Och jag börjar ju då med Jenny Bergus.
1: Ja, frågan är ju inte löst på en femöring. Vi har haft en period av systematisk, skulle jag vilja säga, nedprioritering av elevpengen. Vilket har gett skolsituationen lokalt i Trollhättan betydligt lägre elevpeng per termin och elev än jämförbara kommuner. Vi har nu röstat upp så att man har 10 000 kronor mer per elev idag än vad man hade 2022. Det är inte på långa vägar så att vi är nöjda, men det krävs en omläggning långsiktigt. Man pratar om att man vill ha max 25 barn i varje högstadieklass. Det tycker jag är en fantastisk ambition. Jag vet att utbildningsförvaltningen jobbar med den nu. Och vi siktar väl på att försöka i linje med en motsvarande ambition för lågstadiet sikta på 20 elever. Jag tror att det här är någonstans man kan börja. Men det finns också betydligt mer frågor att ta i. Och det handlar ju om hur ser arbetsmiljön ut för lärare? Hur ser arbetsron ut för elever? Och så vidare. Ledningsfrågan är avgörande. Vi har haft en skolutredning när en extern konsult har fastställt att det finns stora bekymmer organisatoriskt som man tidigare inte tagit tag i och tagit ansvar för. Det håller vi på nu och jobbar i.
2: Mm. Nu tar vi Sigrid.
3: Sigrid, ja. Ja. Jo, men fler vuxna i skolan. Det är ju nummer ett, liksom att det blir tryggt på raster och sådär. Sen så kommer det också hjälpa lärarna med administrativa kanske uppgifter istället för att de får ta del av sin tid från lektioner och så vidare med allt sånt. Sen är mobbare, människor som mobbar, det är de som ska byta skola. Inte den som blir mobbad, vilket är fruktansvärt att det händer idag. Och det är ju riktig skam liksom. Sedan också det här med mindre grupper tror jag kommer hjälpa, med mindre stök och så vidare. Sen har ju vi ett förslag på att det ska finnas mindre grupper där barn som inte, som stökar och sådär ska gå. Och det tror vi är det bästa lösningen på just det här problemet.
2: Mm. Och då avslutar vi med Robin.
4: Nej, men grunden, och där det finns en väldigt tydlig skiljelinje mellan oss socialdemokrater och nuvarande styre både lokalt och nationellt, handlar ju om mer resurser till skolan. För det är ju bara så vi kan se till att också skapa mindre barngrupper. Vi har sagt att i Trollhättan vill vi se max 15 barn på 3 pedagoger i förskolan. Och när det gäller grundskolan att det är max 25 elever per klass. Fler vuxna i skolan är ju inte minst en viktig sak för att skapa den här tryggheten och studieron. Och att man också ser till att det finns fler särskilda undervisningsgrupper för elever som behöver särskilt stöd. Så att det finns förutsättningar för det. Och då är det mycket precis det här. Fler vuxna i skolan, fler specialpedagoger, fler kuratorer och resurser inom elevhälsan som stöttar och finns där för eleverna.
0: Jag tänkte bara fråga kort, jag som är så lite insatt i det här med skolmiljö, men finns det någon statistik på det här med, har det gett resultat det här med att slussa vidare barn till andra skolor? Så vad säger statistiken om det här? Är det någon som känner till det?
1: Statistiken säger att kunskapen på nationella proven har ökat något. Alltså de som har haft störst utmaningar i utanförskap och den skolsituationen som fanns tidigare har vi alltså kunnat lyfta upp. Dessvärre så sker ju detta på bekostnad av de som presterar bäst resultatmässigt. Och det här är ju lite frukten av att en låt-gå-mentalitet har fått rulla på så länge. Så att 70% av eleverna på Kronanskolan hade underkänt. Det är alltså ett ganska stort kunskapspass som man nu måste jobba igen. Det kräver mycket resurser och de resurserna fanns inte när vi kom till makten, utan de har vi nu tillfört och kommer behöva fortsätta med att jobba och tillföra. Det är ett jättearbete, men en litet lyft upp har vi ändå åstadkommit. Vi ser att språket blir bättre, läsning, prata, förståelse, nationella prov ökar. Det är viktigt, men vi är inte på något sätt nöjda.
0: Ja, den här diskussionen där fortsätter, känner jag. Jag känner att tiden springer ju bara iväg när man har roligt. Men vi måste, jag tror vi måste fortsätta med fråga 6. Och då går vi över till något helt annat. Det är då cykel- och gångleder. Hur ska vi skapa en trygg miljö i våra parkområden? Är nuvarande åtgärder tillräckliga eller behövs det fler åtgärder? Jag vet ju att på Hjortmosseparken så har det ju skett... En väldigt lyft här. Man har ju
2: urgallring
0: och så här. Men är det tillräckligt? Jag kan börja med Jenny Berger så här igen. Hur ser det ut det här med cykel- och gångleder? Hur är tryggheten där?
1: Vi jobbar ju stenhårt med någonting som vi kallar för Trollhättan Trampar. Ett projekt bland många initiativ som faktiskt syftar till att fler ska välja cykeln framför bil. Vi jobbar också med att möjliggöra fler enkla cykelleder, eller som vi kallar det då, cykelstig, istället för de här traditionella cykelvägarna som ligger ofta bredvid en trafikled med bilar. Det är både trevligare och tryggare att cykla i en lummig skogsmiljö än det är att cykla ut med väg. Men det ställer ju krav på precis det du pratar om att vi har gjort i Hjortmosseparken. Röja upp, belysa, säkerställa god sikt, till viss del kameraövervakning för att säkerställa tryggheten, att de som sköter sig och faktiskt bara vill ha sin frihet i vardagen får behålla den utan att känna sig hotad.
0: Jag tror jag...
1: Vi kan slappna av där heller, men vi har kommit en liten bit på väg.
0: Den här cykelleden, var det ni från Moderaterna eller vilka var det som föreslog det här till Öresjö och sådana grejer? Hur går diskussionen kring sådana här satsar ut till Kundtorp och så vidare? Vad säger Trollhätteborna om det här?
1: Generellt sett så mottas det ju väldigt positivt, och vi måste också titta på vad är det mest pang för pengarna. Att lägga en helt fast konventionell cykelväg bredvid en trafikled, det är en ganska kostsam insats. Men att erbjuda ett lapptäcke av cykelinfrastruktur är både mindre kostsamt och mer attraktivt. Så vårt sista tillskott var ju det som skedde på Barnvallen, eller gamla Barnvallen här, nu invägs för bara någon vecka sedan, och Sjösigen är ett annat exempel. Viktiga grepp. Vi behöver göra mer av sånt.
0: Det här var en liten kort fråga, men jag tänker att vi kör igång med lite mer musik, och vad passar inte bättre än Lil Alf Adje med Delulu. Det här är bra.

0: Zulu, I love it. Shulut, man, shulut, bitch, shulut, grand, shulut. Ja, det här är programserien Tempel alla valspecial 2026, och ni lyssnar på avsnitt 5 blir det. Vi kör igång direkt här med lite kortfrågor, och det lyder då ja eller nej, och vi kör ju första frågan här. Vill ni avlegalisera cannabis? Ja eller nej? Och frågan ställer jag till Jenny som får börja.
1: Nej, det tycker jag låter onödigt.
0: Ja.
2: Nej.
3: Och nej.
0: Det var tre snabba nej där. Vill ni sänka straffåldern? Ja eller nej? Och då kör vi Robin här.
3: Den frågan är svår, men nationellt så har vi sagt att i undantagsfall för grovt kriminella så kan straffåldern sänkas till 14 år. Men det är en oerhört svår fråga.
2: Mm. Ja.
0: Ja.
4: Mm. Och Jenny?
1: Ja, situationen är svår och straffåldern är svår att hålla sig till. Men tyvärr så kräver situationen detta. Vi kan inte backa. Det är så det.
0: Och då kör vi den sista kortfrågan här. Vill ni sänka åldern på Systembolaget? Vissa kritiker menar ju på att det är okej att gå och dansa till diskotekmusik när man är 18. Men man måste ju vara, vad är det? Är det 20 man måste vara på? Mm. Vad tycker ni om detta? Ska vi sänka åldern på Systembolaget?
2: Nej, men det som är argumentet är väl att när du är på krogen så har folk uppsikt över dig på ett annat sätt. Och om du är 18 år då och går och köper alkohol så kan du sätta dig var som helst och liksom dricka för mycket, eller att du inte kan men ja, jag vet inte, kan man väl ha som vi har det nu liksom, ja. Så inga större problem med det i vardagen i alla fall.
0: Så. Robin är
3: ja, inte så. Ja. Nej, men vi tycker inte att att sänka åldersgränsen på Systembolaget, utan att behålla nuvarande nivå.
0: Och Jenny?
1: Vi tycker att politiker ska vara så lite klåfingriga som det bara går. Får man rösta i Sverige, man får gifta sig, man får gå på krogen, man får ta körkort, så klart att man ska få gå på systemet också. Det är ingen stor fråga, man får läsa förhålla sig till det helt enkelt.
0: Okej, då kör vi vidare med fråga 7 som Thomas. Mm.
4: När vi pratar i olika områden, det behöver inte vara de utsatta. En del partier har ju pratat om att i vissa länder brukar man kriminalisera hela gäng liksom, en del motorcykelsgäng och sådär. Hur ser ni på det? Nu har vi ju inte ett sånt system i Sverige här, men hur tycker ni om det liksom? Ska man kunna dra att det här gänget vill vi inte ha här och sådär? Ja.
2: Vi har ju haft, nu låter det kanske lite konstigt, men vi har haft lite tur med det med gäng. För att det har ju funnits ett gäng egentligen som har styrt i Krongården. Ja. Så då har vi mindre skjutningar och alla de här sakerna på grund av ovanskaper och sådär. Men ja, det är svårt. Men absolut, är du med gäng så ska du, ja. Mm. Det är inte okej, liksom, man måste vara stark i det och sätta ner foten. Kriminella.
4: Ja, vad tycker Robin?
3: Nej, men både och egentligen. Både hårda tag mot gängkriminalitet, men samtidigt också stärka det förebyggande arbetet och framförallt motverka att fler hamnar i kriminalitet. Och även med de som är i kriminalitet idag, att jobba förebyggande och väldigt hands-on med de individer som det här gäller. Ett strukturerat arbete mellan myndigheter, polis, socialtjänst, skola, fritid. Och inte minst det arbete som fältarna gör i Trollhättan är ju oerhört viktigt för att också bygga förtroende med dessa personer, för att också se till att vända utvecklingen.
4: Mm. Vad säger du, Jenny?
1: Jag tror att proaktivt arbete är jätteviktigt. Vi har ju satsat på 3 nya fritidsgårdar under den här mandatperioden. Vi är väldigt glada över det. Vi kommer fortsätta arbeta med att skapa meningsfull fritid för våra barn, och särskilt de som har lite krångliga förutsättningar, så är vuxna ledarledda stunder jätteviktigt. Därför blir det också viktigt att vi går in med ambitionen att permanenta klubbarna för barn som inte har rätt till fritidsplats trots att deras föräldrar inte jobbar då. Det är sånt som vi gör lokalt, men jag tänker också att det är viktigt att när vi jobbar preventivt så kan man inte bortse från det, att vi måste jobba med straff och att vi ska göra ont att ansluta till ett gäng. Under 4 år här har man på riksdagsnivå tagit in mer än 100 grovt gängkriminella som är bosatta utomlands. Det är alltså någonting som har skett i historien 0 gånger tidigare. Vi jobbar strukturerat med Interpol och internationell polis för att hitta de här grovt gängkriminella där det rör sig om stora, stora kapital. Där man har tillgång till vapen, narkotika och fulla näringskedjor för att kunna ställa till ett djävulskap på den svenska för vanligt folk. Och det här är jätteviktigt. Samtidigt som vi då har förnyat socialtjänstlagstiftningen, den största översynen sedan 30 år tillbaka tror jag. Det är en fantastisk möjlighet som socialtjänsten numera har. Det är roligt, men de kan inte ta hand om de grovt kriminella som skjuter på vanligt folk på stan, utan det måste polisen tyvärr göra. Och det är enda sättet att bromsa gängkriminalitet och att man ansluter till de här brottsnätverken.
4: Mm. Vi ska spela här Expresso, så kommer vi tillbaka med de 2 sista frågorna. Varsågod.

0: Ja, det här är då programserien Ett hem för alla barn special 2026, som ni lyssnar på avsnitt 5, och ni som fortsätter att följa oss här kommer ju också höra avsnitt 6, där vi bjuder in bland annat Centerpartiet, Miljöpartiet och vad blir det mer? Det blir KD och det blir förmodligen Vänsterpartiet också. En stekhet debatt blir ju där, och sen har vi en final inför augusti där alla partier. Jag tycker vi kör igång med fråga 8, och det handlar om kvinnors otrygghet. När vi pratar om utsatta områden så innebär det inte generellt att våldet mot kvinnor ökar. Däremot kan forskning visa på att utanförskap och ekonomisk svaga förutsättningar kan medföra en ökad risk för våld i hemmet. Vi tillägger att den psykiska ohälsan också spelar en stor roll i det här. Vad upplever ni att samhället behöver ha för resurser för att få in fler på arbetsmarknaden och bryta denna cirkel? Jag börjar med Robin här.
1: Nej, men en del av sakerna har jag ju varit inne på tidigare också, som handlar om just det här med att få ut fler människor i egen försörjning, och inte minst för att också skapa förutsättningar för kvinnor som är i utsatta situationer idag till exempel. Och att just kunna ha en egen försörjning ger ju också friheten att också få välja väg på ett annat sätt än vad man annars kan göra. Men då handlar det också om hur vi har ett förebyggande arbete runt personer som är i utsatta situationer, och inte minst det arbetet som görs mot hedersrelaterat våld och förtryck. Och när det gäller våld i nära relationer så gör ju Trollhättans stad och inte minst Gärd och gänget på inom socialtjänsten ett fantastiskt jobb med detta. Och det ser man på, om man tittar på också utmärkelser som vi får nationellt på det här arbetet, att vi sticker ut i Trollhättan med att satsa på de här frågorna. Och det är någonting som vi har gjort under flera mandatperioder, och det här måste vi också fortsätta med framöver. Sen som nämnts tidigare, just det här med bostadssituationen är ju en annan del kring det. Dels har vi ju akutlogi för kvinnor i Trollhättan. Men sen är det ju också att titta generellt sett mot bostäder, och att ge en förtur till personer som är i våldsutsatta situationer.
0: Jag ställer frågan till Sigrid som också faktiskt bor i Kronan. Vad är din syn på just det här med kvinnors otrygghet? Kan du berätta?
2: Ja, nej, men jag tänker att man får vara väldigt ärlig här och säga att det är mer i de här områdena kvinnovåld. Och vi har ju haft grannar som liksom säger att de ringer till polisen, och barnen redan väldigt tidigt får höra att du ska inte ringa polisen. Jag har ju själv varit utsatt för ett brott. Jag har försökt hjälpa en kvinna att lämna sin man, och en dag kom han ut och misshandlade mig och spräckte mina revben och lite olika grejer. Så det är tystnadskulturen är nog det är absolut värsta, och det är det man måste kämpa för liksom då. Men så egen försörjning, och sen att de kommer ut och får arbetskamrater, då är det lättare för någon kanske märka om man har någon liksom blåmärken, eller och lättare att lämna överlag. Kan du språket och du har vänner och du har stöd liksom på ett annat sätt. Men sen tänker jag också att de föreningarna som jobbar, kvinnoföreningar och sådär, och försöker ställa och ut med information om det här. Där ska man ju ge resurser också, för ofta så kan de nå på ett annat sätt. När vi var på mötesplatsen, då blev vi som familj liksom. Vi hade så nära med varandra liksom. Kom det någon från kommunen så blev alla liksom bara så här, och kanske inte pratade på samma sätt och så där. Så absolut, kvinnojouren är ju fantastiska, kvinnojouren Duvan, och det är ju någonting. Ja, man måste försöka bryta det här. Och det kan man ju göra i skolan. Att det är insatt att prata om liksom det här i skolan. Och att man snappar upp kanske då om barnen berättar saker och sådär. Men sen har det ju varit lite hemskt också. Jag var ju på en föreläsning med Jenny. Det var också där. Där de pratade om lite i de här områdena. Att man kan se att de inte ringer socialtjänsten. Utan de möjliggör liksom att det fortsätter, för att det blir sån tystnadskultur liksom. Att de vågar inte, eller de vill inte. Och det är ju fruktansvärt, så ska det absolut inte vara i samhället. Så.
3: Har vi släppt in igen nu?
4: Jag tänker att vi har ju lyckats halvera det dödliga skjutvapenvåldet på 4 år. Vi kan göra detsamma med våldet mot kvinnor och särskilt utsatta. Jag tänker att det kräver en hel del preventivt arbete. Och precis som Robin säger, det vi har gjort bra tidigare 106 år, det är att bygga en omsorg om de här kvinnorna. Det vi gör nu är att addera på insatsen och bygga ett helt nytt samverkanshus bredvid stadshuset. Där vi tänker att vi fördjupar och förädlar det arbetet som Gärd och gänget redan gör. Viktigt, men vi behöver också prata om lagstiftningen. Vad har vi för förutsättningar att avlyssna preventivt till exempel en man som ekonomiskt pressar eller begränsar en kvinna i hemmet idag? Ingen. Vi måste liksom jobba med de här frågorna på riktigt. Vi måste kunna möjliggöra till exempel kameraövervakning i hemmet om man önskar det. Vad det nu kan vara för någonting. Vi måste vända på alla stenar. Man kan inte låta frågor om integritet och annat liksom stoppa utvecklingen. För systemet behöver politiker som inte bara snackar utan också tar ansvar och gör aktivitet och åtgärd. När vi jobbar med AIDAR och de här frågorna så har vi ett arbete som går under parollen Våga bry dig. Vi jobbar hårt med att man som granne i en bostadsuppgång till exempel ska veta vad man gör, att man ska göra någonting när man får signaler och idéer. Om vi tittar på de kommande 4 åren så har vi en fråga som ligger oss väldigt varmt om hjärtat, vi moderater, och det handlar om att instifta en familjecentral. På det arbetssättet som en familjecentral erbjuder kan man redan från BVC och BVC-åldrar göra nedslag i familjer och faktiskt få en möjlighet att brygga över till socialtjänst och vidare stöd och faktiskt kan upptäcka de här riktigt sårbara exemplen som finns i samhället och ge dem stöd på tidigt skede. Viktigt, tror jag.
3: Vi släpper in Sigrid där.
2: Jo, men jag har faktiskt ett förslag där, och det är att man ska hyra ut en liten del av Kronan som ett litet kontor, och där man kan vara då från det här kvinnohuset eller den här blandade enheten några personal som kommer ut och är på plats i Kronogården, där kvinnor kanske kommer närmare till att de, ja, men jag kan gå in och prata i 5 minuter och där man kan hjälpa kvinnorna lite närmare. Det tycker jag absolut att man ska kolla över en sån möjlighet. Och där är ju att det ligger i Kronogården, det är ju det låter dumt kanske, men många säger att de vill inte ta sig till polisen liksom, och då tänker de att ja, men strunt samma liksom det. Men absolut, lagstiftningen måste ju vara hårdare mot män som begränsar kvinnors frihet. Det är fruktansvärt. Jag har själv levt många år i det, och det, du kan förstöra en människas liv liksom. Och det ja, man känner sig fången liksom.
0: Är det tryggt att bo i Trollhättan om man är kvinna?
4: Trygghetsundersökningarna säger att det är tryggare nu än vad det har varit. Mm. Vi är angelägna om, det var nära var tredje kvinna kände att de begränsades i vardagen 2022, och det trygghetstalet har jag inte fått nyligt nu återuppdaterat. Jag konstaterar att det har stigit, att man känner i större utsträckning trygghet att röra sig fritt. Det här är ju rent grundläggande i ett demokratiskt samhälle, att man inte ska vara rädd för att bli överfallen av främlingar eller make som inte kan bete sig.
0: Men jag tror ju också där som Sigrid nämnde något om sån här typ liknande kontaktcenter så där. Kan inte det vara förebyggande då? För det är klart som du nämner att om vi inte bara pratar om det, men att många har ju svårt att gå till polis och så, men kan inte det vara en väg att underlätta för dessa kvinnor?
4: Precis,
0: om man har en plats, har ni diskuterat detta?
4: Ja, men det är precis detta som en familjecentral är tänkt att stötta med. Att man faktiskt kommer in i familjerna i ett tidigt skede när kvinnor ofta känner ett större ansvar för det livet de har fått i händerna och faktiskt är på en resa där man är villig att ta ett aktivt ansvar för vilka förutsättningar man ger sitt barn och sig själv i livet. Då är man mer benägen att kunna ta hjälp och är mer mottaglig. Så vi tror ju på att familjecentral, de södra stadsdelarna, faktiskt skulle kunna fånga upp de här fallen och förflytta kvinnorna som befinner sig i en utsatt situation till ett annat bättre liv eller situation.
3: Mm. Vill Robin säga någonting?
1: Ja, men det här som nämndes tidigare med byggandet av en plats, ett hus för att stötta kvinnor som är utsatta för våld, det pågår ju här och nu. Så att dels så kommer ju det också förstärka förutsättningarna. Men sen det som jag nämnde tidigare med att inrätta ett trygghets- och jobbcenter, det handlar ju också om liksom tryggheten att få kontakt med rätt typ av myndighetskontakter som man behöver i sin situation. Och det kan ju exempelvis vara att faktiskt kunna få kontakt med socialtjänsten och med det stödet som behövs. Så att den här tanken på att komma närmare individerna som är utsatta och sänka tröskeln för att också kunna få ett stöd. Det är precis det som är anledningen till att vi vill införa ett trygghets- och jobbcenter i de södra stadsdelarna.
4: Mm. Enda problemet är väl att om man är begränsad så kan man också vara begränsad till just ett jobbsökarforum. Då har man kanske inte anledning eller rätt att gå dit. Utan man behöver ytterligare argument där argumentet att faktiskt komma och få hjälp med sitt barn är lättare att komma undan. Så det tror vi är en bättre profil på. Att vara närvarande.
1: Men det handlar ju om att skapa en trygg mötesplats där du faktiskt verkligen kan få ett samlat stöd. Och för vissa personer så handlar det om arbete. För andra kan det handla om utbildning. Det kan vara hur man faktiskt får kontakt med rätt typ av myndigheter. Eller för den delen föreningslivet. Att man på olika sätt vill ta del av det. Så att just att ha en samlad mötesplats som kan ge den tryggheten. Det är ju det vi egentligen är ute efter med den här satsningen.
2: Idag är det ju mer ideellt liksom, att vi vissa kvinnor som arbetar med det här och män också då, men de utsätter ju sig, det är ju, jag har gjort i alla år liksom, när jag hjälpt kvinnor och fått hot och alla möjliga saker och man utsätter sig, men någonting som vi behöver också göra i de här områdena, det är ju liksom att socialtjänsten kommer ut och pratar mer med de boenden och inte för att haffa någon eller för att liksom försöka, utan bara visa en positiv sida av sig, för det är väldigt många som är livrädda för socialtjänsten och då blir det att man söker inte hjälp och då blir katastrof till slut, kanske barnet skadats eller på något sätt, så det behöver vi arbeta med jättemycket, och polis också. Man kan komma ut i områdena och träffa ungdomarna. Och ja, vi hade ju, när vi var små så var en kille, eller en man som åkte upp på Vespa som var, ja, han bara sa att han var polis, det vet vi inte säkert, men han var ju med oss och hängde och pratade och liksom om livet, och vi kommer ihåg än idag liksom, det är många av de här killarna som sa att de aldrig hörde några droger eller någonting på grund av han. Så absolut förebilder, och vi kommer... det kommer att bli bra till slut, tror jag.
0: Jag tror att den här diskussionen kommer ju kvarstå, men jag har en uppmaning till alla kvinnor att det är tryggt att bo i Trollhättan. Mm. Att det finns några, ursäkta mig, skitstövlar då, som är obekväma för kvinnor. Det är ett samhällsproblem. Det existerar inte bara i Trollhättan. Och jag hoppas att det kommer bli bra för alla parter här. Men vi fortsätter med den sista frågan här. Och det lider mot sig nu. Det går väldigt fort här. Då handlar det om demokrati och engagemang. Och den lyder så här. När vi pratar om riskområden så brukar det generellt vara ett lågt engagemang i demokratifrågor bland befolkningen i dessa områden. Vi vet att föreningslivet spelar en viktig roll i dessa områden. Hur ska vi öka engagemanget bland ungdomar så att de integreras mer in i samhället? Och jag ställer frågan till Robin här.
1: Nej, men mycket handlar ju om att jobba nära exempelvis föreningslivet och att både Trollhättans stad och föreningslivet har ett bra samarbete och att man på det sättet kan jobba med att stärka demokratin. Väldigt mycket av föreningslivet handlar ju om folkrörelser och grundar sig ju också på att stärka demokratin. Så föreningslivet är väldigt viktigt, och sen behöver ju Trollhättans stad också ta sitt ansvar i att mobilisera ett engagemang och ett intresse för att öka valdeltagandet, och där vet jag att det pågår en del satsningar, men jag tror att man skulle kunna göra ännu mera för att faktiskt få upp valdeltagandet.
0: Har vi någon statistik på hur högt valdeltagandet är i vissa områden, eller hur ser det ut i Trollhättan?
1: Jag vågar inte svara på en exakt siffra, men runt 50-60% har jag hört i liksom delar av de södra stadsdelarna exempelvis. Mm. Att det finns en stor utvecklingspotential i att mobilisera fler att faktiskt gå och rösta och medvetandegöra, inte minst hur samhället fungerar och hur det fungerar i en demokrati.
2: Ja. Mm. Ja, jo, men jag har ju varit väldigt chockad över det här att Trollhättans stad inte har gjort mer när det kommer till det här. Vi hade ju på föreningen då att vi pratade om olika partier, vi pratade om hur man röstar och alla de här sakerna. De hade ju ingen aning liksom. Mm. Så absolut, genom föreningarna, där kan vi nå många som vi annars inte hade nått liksom. Och de har kontakter med sina, så det sprids. Månas, det nya kaféet, har ju haft någon sån här demokrati afton av något slag. Försöker komma ut fritidsgårdar och prata. Så jag tycker absolut att Trollhättans stad ska göra mer i det här. Det är väldigt viktigt.
4: Mm. Vi kan göra mycket ifrån stadens sida, men jag tror också att det handlar om ett förändrat sätt att se på demokrati. Det som vi tidigare accepterade som demokratisk involvering, nämligen att få läsa i tidningen om ett beslut som är taget och tycka att man nöjer sig med det, den tiden är ju förbi. Idag förväntar sig invånare att de ska kunna se och förstå vad som händer och varför det händer nästan samtidigt som det händer. De kommunala processerna är långdragna, men det blir också då viktigt att vidhålla sådana initiativ som till exempel en öppen nämnd. Från samhällsbyggnadsnämnden är jag ordförande, så hade vi 2023 tror jag att det var ett öppet samhällsbyggnadsmöte där vi faktiskt skapade ett engagemang kring våran luffarlasse. Jag vet inte om ni minns honom, men det är han som luffar ända vägen till Eko varje dag nära på. Och i detta enskilda fallet så valde vi att göra en enkät eller en omröstning som skedde då digitalt och i samband med att invånare och andra faktiskt som kom runt om i Sverige kunde koppla upp och lägga sin röst, så tog jag också till slut.
0: Jag tänkte, jag,
4: utsmyckningen av rondellen som det ser ut på Överby med katten Lasse och den lilla gårdsbygget som är från rondellen, det är alltså en direkt frukt av medborgardialog. Jag tror vi måste lära oss att arbeta mer så.
0: Den här luffarlassen har väl ingen vissa. Jag hade nästan, jag drömde om den här katten och jag vågade knappt köra förbi liksom, ligga i 40 eller 30 kilometer och liksom hoppas jag inte kör på den här luffarlassen. Alltså det var så mycket, det var så hypat här luffarlassen, så det var nästan, det var som en stjärna. Det var en stjärna, men jag tänker nu,
2: ska ju få en ny serie nu.
0: Ja, men jag tänker framförallt, nu har vi då faktiskt Trollhättans stolthet också som är på ingång fallens dagar, och där kan jag också då informera rådlyssna om att det kommer ju också alla partier var på plats. Så till er som gör som jag, skruvar på en båt eller bil eller dricker saft på sommaren och kanske är lite nyfiken på vad är demokrati, då har ni en ypperlig tillfälle att besöka Fannes dagar här i Trollhättan där partierna kommer nu stå och där ni kan möta och träffa dem och ställa alla möjliga frågor.
2: Så det... Ett tips är ju också Trollhättans stad då, att de kan ställa sig där och informera.
0: Ja, men det är, ja. Mm. Det här har gått väldigt fort och jag vill tacka alla som har deltagit. Jenny Bergus från Moderaterna och Sigrid Rolin från Liberalerna och även Robin Marchand från Socialdemokraterna. Stort tack för att ni ville medverka i det här programmet.
3: Tack så mycket.
2: Det har varit kul.
4: Stort tack själv.
3: Och det var program 5, Ett hem för alla. Och vi avslutar med en Thomas Stenström. Tack så mycket. Hej, hej.
0: Hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

Tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bästa där ute nu.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det dock.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de måhända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Min san, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

och tjenare Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar. Och kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan om radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsan, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Edström ut på högerkanten till Kindvall och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten och där är Gran och skjuter i mål!

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar jag. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och Mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: och jämföras med tidigare år, både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vår vanliga skiva.

cover och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.O. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Prisad var det då.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet, sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända väntar på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsann, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.
1: Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad vare då.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

0: Välkomna till den nyöppnade herr- och damklädesbutiken Nordins i Trollhättan, Storgatan 30. Här finner ni allt för att ekipera stiliga män, men så sant finner ni inte även en liten damavdelning för damerna så att de ska få något att göra medan de må hända vänta på den ekiperade maken. Eller så strosar damerna hit i egen regi för att finna något till sig själva. Minsan, hittar inte fru Karlsson en hatt till gubben där hemma? Jo, jag tackar ja. Nu blir herr Karlsson ännu stiligare när han spatserar på Trollhättans gator.
1: Ja, det kanske kunde låta så för 70 år sedan när Nordins startade i Trollhättan. Nu har Nordins nya ägare, men vi fortsätter erbjuda herrar och damer i klassisk stil med de flesta storlekar. Ingen ska kunna klä sig på grund av sin storlek, är vårt motto. Det är med stor ödmjukhet vi förvaltar arvet från bröderna Nordin och butiken som så förknippas med Trollhättan. Till alla åldrar och storlekar har vi kostymer, skjortor, jackor, tröjor och naturligtvis jeans. I år firar Nordins i Trollhättan 70 år, vilket vi naturligtvis ska uppmärksamma med både nyheter och erbjudanden. Så välkomna in! Jag köper alltid mina jeans på Nordins.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.